0: kohti 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Eriti just ammikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tule. See on ittimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on ittimehe.
1: Itimees, saa!

0: meeldib väga, ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti, itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

mõtte kantku, tuli meid kokku toogu, üle mere ühte kantku, tugevad sillad loogu, selleks meile ta antud. Tugevad sillad loogu, selleks meile ta antud. Tuli meil võita aita, pimedus hinges ja õues,

jumala armus tormide taga ringi. Võta meid jumala armus, tuli too õuele noore, sinna kus istuvad vanad. Tuli too õuele noore, sinna kus istuvad vanad. Seni kui oleme koos veel, püsivad ilusad tavad.

neile, kes lainete taga. Tuli vii kohale kirja, neile, kes lainete taga. Sõnumid otsivad silma, oodates märki ei maga. Sõnumid otsivad silma, oodates märki ei maga. Tuli mind õpeta jääma, sinna, kus õige ja ilus. Tuli mind õpeta jääma, sinna, kus õige ja ilus.

soojus lõpus kui maapealsed rajad taevaste tulede manu. Lõpus kui maapealsed rajad taevaste tulede manu. Juhi siis ajatus ajad

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Omat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Oma lõhkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.
1: Ring

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
4: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

ole tasa, äkki naabri kuulevad. Ma ei taha, et nad teaks, et sind jätkub veel, jätkub veel, jätkub kauemaks. Pole tõsi, mis nad ütlevad.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ärkame ja särame, sest on reede, ilusad hommikud 7.05, on kella peal, 26. juuni on kalendris ja stuudios on Vahur ja Kairi, tere hommikust.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad. No jaanipäev on nüüd lõpuks vist läbi saanud küll, aga mina avastasin, et vähemalt mingit soonis on meil üks jaanimäng jälle tulekul, ehk Treskis tuleb veel jaanipidu. Nii et kes... ei ole teps mitte veel jaaniperiood läbi.
1: Et kes esimesest rongist maha jäi või jäi väheks? Siis saab ikka edasi panna.
2: Saab edasi, jah.
1: Me Kadriga eile selles mõttes natuke heietasime, et kuidas see jaani aeg läks. Siin ma pole ju näinud pärast jaani aega, kuidas sinu jaani aeg läks. Ma tean, et natuke töötähe all ka, jah.
2: Jaa, pigem töötähe all, et siukest klassikalist grillimist ja jaanitamist ei olnud.
1: Aga sa šlõkki ikka said?
2: Sain. Aga mõõdukas koguses mitte palju. Nii et väga...
1: Et üks praad, mitte kaks praadi.
2: Isegi mitte praadi, vaid pigem liha ja mingit toosalatit.
1: Väga mõistlik valik.
2: Natuke tervislikum mudel on. Aga ei, mul oli töine, jah. Ma nägin untsakaid ja no midagi nagu ma nägin, aga sükkest ammu, mul ei ole ammu olnud sellist väga klassikalist jaanipäeva.
1: Ja. No see on see artisti ja DJ-de elu, ja, eks ole. Ja. Aga lõket nägid?
2: Lõket nägin, väga uhke lõkk oli, vähemalt Luunes. Kõik paigas.
1: No siis just kui nagu kõik paigas. Juba.
2: Ja.
1: Ja mõtle, sa ei läinud nagu vaesemaks jaanidega, vaid nagu said raha juurde. Sa jäid plussi omadega. Ja,
2: kes kulutas, kes teenis.
1: Tead, paljud ei saa seda öelda jaanide ja. Puhul.
2: No aga saab ka niimoodi, et sa teenid ja järgmine peab raiskad kõik ära ka. Kõik on ju võimalik.
1: Aga seda sa ei teinud vist.
2: Ei.
1: Kinos käisid küll.
2: Jaa, võtsin need välised ütlesid, jõudsin midagi siis ära vaadata selle Michael Jacksoni filmi ja väga hea film oli, kes ei ole veel näinud mingi vaatama. Ja mida ma saan öelda, et see on vist esimene ja ainukene film, mida ma olen vaadanud ja milles esitatud muusika oli 100% hea. Teiste puhul ikka mingisugune apsakas sees.
1: Väga suur kompliment.
2: Jaa, see tähendab seda, et kõik see, mis taustaks tuli, see oli kõik suurepärane.
1: Nõustu, kui ma enne seda ka, mul tekis see sama kuidagi aru saama, et enne seda ei on nagu hullud perioodi, kus ma nüüd tema muusikat oleks hullud kuulnud. Mul on omad paar lemmikud, neid ma aegalt nagu playlistis kohtan, aga pärast seda filmi nagu huvi kasvas, kuulasin nagu rohkem muusika, et vaatasin mingid interviusid, et ikkagi kuidagi... Ja et imestusin ja ahastasin ja läksin natuke süviti. Ja vaata, kui järsult see üks film lõppes, see tähendab, et teine on tulek.
2: Oi, ma seda filmi vaatasin, kui see film ei jõudnud peal lõppeda, aga vaatasin kogu aega, oot, kuhu ta nüüd välja jõuab. Ja siis, kui see viimane lugu tuli, siis ma vaatasin, okei, siit me saame teha veel kaks filmi.
1: Ja.
2: Mitte ühe, vaid kaks.
1: Jep.
2: See on veel edu käheb edasi ja siis lõpuks see viimane oleks ikka draama saan rohkem.
1: Ja, et see seda lõpuperioodi on.
2: Ja.
1: Et jaa. Ja.

0: Michael Jackson taasavastatud .
1: Et seda see film kindlasti tegi , et avastasin seda enda puhul ka , aga kinno võiks isegi jõuda , ega paar asja tahaks jälle nagu vaatamist ja .
0: nii , on mingi asi , mida vaadata tahaks ?
1: Toy Story 5 ehk siis Lelulugu 5 , kes on Toy Storyt selles mõttes nagu vaadanud 1-4 , no klassika , no ma ei saa üle ega ümber , et peab ikka ära vaatama selle asja . ja uuel aastal tuleb siis Shrek ka viies osa , et kes nagu animatsioonifännid on , et siis meie jaoks on väga head aastad siin
0: . Ahah , ma ei olegi jõudnud veel vaadata , mis siin kinodes on , okei , Scary Movie't me vaatama ei lähe . Selle kohta saime kriitikat , et see ei kõlba mitte kuhugi .
1: saime , kas midagi head
0: Super
1: veel .
0: Super Mario firm on ka siin .
1: lastele midagi , jah . kusjuures paljud isegi noored , ma mõtlesin , et huvitav , kas ma peaks selle nagu ka ära vaatama , et mulle meeldivad tavaliselt mingid animatsiooni asjad . ma saan aru , isegi mõned lapsed ütlesid , et aa , et see polnud üldse nii äge . et aga võib-olla on , selles mõttes
0: no eks ikka aeg-ajalt tuleb kinos käia ja eriti kui ma saan aru , et siin vahepeal on mingid soodukad ka tehtud , et saab mega hea hinnaga .
1: on seal veel midagi ?
0: ma praegu kaevangi , et siin on mingi fantaasiafilm on kauge võlupuu . no see on juba läheb midagi natuke minu suunas . Midagi ma räägin veel , no Supergirl , vot vabandage , on üks asi , mida mina , andke andeks kõik naised . Supergirlid ja kõik sellised superwomanid . No ma ei tea , kas ma olen liiga vanakooli mees , aga noh , siuksed asjad mulle kohe üldse ei lähe . ma ei lähe seda kinno vaatama selles suhtes , et on mingid asjad , kus naine on naine ja mees on mees ja selles rollis ma ei kujuta ette , et noh . see filmid on tehtud kuidagi niimoodi imelik , kui ma saan aru , kui Star Warsis on mingi peaosatäitja naine , seal on story taga nagu rohkem , sinna ta sobib .
1: Et nende super asjades tavaliselt jah , see story on pigem see , et ta päästab mingit maailma või päästab kedagi . võib-olla eks see on tehtud tasakaalustamaks maailma , onju , et kui tulid need Supermanid ja Batmanid ja kõik need , siis .
0: tehke , aga mina ei lähe seda vaatama lihtsalt .
1: ma selles mõttes ma pean ütlema , et ma pole ühtegi vaadanud aga selline klassikaline kangelase need mingid filmid ja need ikka tõmbavad jah , ega ma olen ikka suur fänn .
0: aga mina leidsin küll , mida vaatama minna . Mandaloorlane ja Grogu , see on nüüd siis Star Warsi saaga järjekordne film . nii et ma pean ikka kinno minema .
1: ma tunnen Star Warsiga seda ja Star Trekiga ka natuke seda , et seal on nii palju filme , nii palju , mida vaadata , et ma olen rongist nagu nii maha jäänud , et kui ma lõpuks nagu kuskilt alustan , et siis ma ka ei jõua nagu ära vaadatud .
0: vot see ongi seda ka , et ei näidata ju , vähemalt mina ei ole leidnud üheski laenutuskeskkonnast , et kui tahaks nüüd hakata vaatama neid kõiki Star Warsi filme või Star Treki . Star Trek oli kuskil süsteemis üleval mingi hetk aga Star Wars ei ole endiselt , et sa peaks koju endale mingid DVD-d või mis iganes hankima , siis sa näed . või siis minema selle , Disneyl on ka mingi voogedastusplatvorm , seal vist on ka olemas .
1: vot siis nagu , aga see tundub täpselt selline , et peaks ikkagi ära nägema oma elu jooksul selle asja , ma lihtsalt ei ole näinud veel .
0: sa ei ole jah , sina vähemalt mõtled selle peale , et vaataks , ma tean väga palju naisi , kes ütlevad , et unustage ära oma ulmekad ma tean mehi ka , kellele üldse see žanr ei sobi ja nii ongi .
1: žanri osas nii ongi , ega see mulle ka ei sobi , aga nagu selline frantsiis ikkagi tundub , et nagu võiks ära näha lihtsalt nagu filmide mõttes onju .
0: nii , siin on veel midagi ulmelist , Universumi isandad on ka , see tuleb kah vist või on juba kinodes , et ka mingisugune ulmefilm . ma vaatan nagu mehe nurgast ja siis on veel üks kummaline asi , on Robin Hoodi surm , vaat sellest ma aru ei saa , mis asi see on . peab süvenema , mis tegevus seal on , kas siis nagu reaalselt Robin Hood saab otsa või millega siis see asi lõpeb .
1: okei , põnev , aga lisaks sellele , et kinos käisid , sina vaatad ju Jalkat ka , kuidas läheb ?
0: kuule , jaa , vaatan vahelduva eduga , tihtilugu on üritused seganud seda vaatamist ja eile õhtul tuli uni ka peale , et hirmsasti oleks tahtnud vaadata , kuidas Saksamaa ja Ecuador omavahel madistavad , sest noh , hommikul siis vaatasid järele , et okei , Ecuador võitis , aga noh , Saksamaa sai nagunii edasi . et ikka vaatan ja jälgin nii palju kui võimalik . nüüd on nagu rohkem natuke aega seda teha , täna võib-olla , homme mitte jälle . aga järgmine nädal on siis õhtuti saab rahulikult keskenduda vaatamisele .
1: Need kellaajad on normaalsemad , ei ole ?
0: ei ole enam midagi normaalset , et .
1: varahommikul , öösel .
0: öösel jah , või õhtul , et noh , loodame , et läheb normaalsemaks
1: mina selles mõttes näen erinevaid viraalseid klippe siis sotsiaalmeedias Wifi alt ja ma nägin seda Norra , seda aerutamist keset platsi . see oli nii äge ja see , kuidas see fännid , terve punane .

0: Meri seal tribüünidel tegi , et see oli hästi-hästi lahe .
1: see meenutab natuke seda Islandit ka , et Islandil oli samamoodi ju ka , nad tegid ka mingeid helisid seal .
0: väga lahe .
1: et aga see motiveerib ja jalgpallurid ka ja Norral läheb ju hästi , nii et tema on järgmises voorus kenasti .
0: ja Norra see , kas peamängija oli Haagen või ?
1: Haaland .
0: Haaland jah .
1: no ta on jah müstiline vend .
0: vot see on , läheb inimestele väga korda sotsiaalmeedias , ta on nii palju tähelepanu nagu võitnud , et temast on igasugu nagu mingeid videosid ja klippe ja pilte , et see jõuab nagu minuni ka välja , et see Norra saab praegu päris hästi tähelepanu jah .
1: ei ta on jah , ta on noortest , ta ise ka hästi noor ja tal on nagu seda ma tean et isegi mu poeg ammu juba teab , et kes Haaland on , et ta on siuke jõuline mängija ka ja igasugused huvitavad klippe on temast ka , kus ta läheb nagu tank läbi , kui vaja kuskilt .
0: nii et põnev , vaata sellised asjad ja juhtumised tõmbavad nagu mitte võib-olla nii suuri jalkafänne ka ikkagi sellele , et mis toimub ja kuidagi nagu äge .
1: ma vaatasin korra nüüd sellele ajagraafikule ka otsa detailsemalt jalgpallist , et siin on ikkagi mänge erineval ajal , et nüüd hakkavad need veerandfinaalid , ma veel mõne mängu toon teha ja siis tulevad juba üks 16-ndik finaal , nagu öeldakse . Need on 10 ja on 8 ja on juba natuke normaalsemaid aegasid ka , aga ikka selline 11 aeg on ka täitsa olemas .
0: aga kes oli sinu favoriit , kellele sa kaasa elasid ?
1: oi issand , see on nüüd hästi keeruline küsimus . mul on hea meel , kui mõni selline äge sõge Aafrika tiim pääseb edasi . Tundub , et ta vist väga kõik ei pääsenud ka , aga nad on nagu tublid ja mul oleks nagu hea meel , kui Norra kuhugi kaugele jõuaks ja siuksed igavad nagu , et noh , ma tean , et on olemas alati MM tuleb , Saksamaa on favoriit , Inglismaa on favoriit , ühed ja samad nimed käivad . tead , mina tahaks , et võidaks keegi teine üleüldse .
0: saad aru , keegi tegi eile Threads'is ka selle kirjutise , et mõtle , kui finaali satuvad mingi kaks väikeriiki , ei ole mingi tavaline , mingi suurriigi finaal on ju , et kui põnev see oleks , aga see võib juhtuda .
1: ja siin on , ma vaatasin , noh , et Mehhiko mängib väga hästi seal ja see Ecuador ka , kes väga südilt võitles . Neil oli tahet rohkem kui Saksamaal , Saksamaa oli tegelikult pettumus eilse mängu põhjal , et
0: no, ma olen nagu harjunud nagu jah , et
1: ma ei tea , kas nad nagu , kui sa ei saa võtta , nad on kõik mängud viimased , Saksamaa on kõik mängud nagu võitnud , nüüd esimest korda kaotas , see näitab seda , et edaspidi tehakse teile lihtsalt ära , poisid , et hakkate koju minema . no nii ongi .
0: aga see lõpp võib minna põnevaks
1: onju . ja , nii et igal juhul , kes on kõik väiksed riigid , jõudu teile ja kui igasugused , kui Curaçao jõuab MM-ile , siis miks mitte Eesti ei peaks sinna jõudma .
0: no vot , sellised jutud , meie tänane saade , siia tundi muidugi horoskoop , ajaloosündmused , sünnipäeval lapsed , mängust räägime ka , täna veel viimane päev võita . uues tunnis Mokalad , Kati Rannamees külas , Valga teated , Võrumaa teated , muidugi interneti jõuame ka , nii et ärkame koos , tere hommikust .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tere hommikust, 7.25 on kell, mida põnevat on see kuupäev toonud 26. juuni ajaloos. Vaatame sellel otsa.
1: Jaa, natuke kaevasin siin ja hakkame siis algusest kohe peale. Nimelt aastal 1849 Liivimaa Sotsieteedi, kuite nimetus, Viljandi tütarselts eestvõttel siis korraldati Viljandis esimene loomade näitus.
0: Mitte, mis loomad seal olid?
1: No, miks lehmik oli kohal ja võibolla koer ja siga ka. Ja. Aastal 1945 San Franciscos allkirjastasid 51 riiki ühinenud rahvaste organisatsiooni põhikirja, ehk siis ÜRO sünd on siis ka täna aastat tagasi toimunud. Aastal 1963 Ameerika Ühendriikide president John Kennedy esines Lääne-Berliinis Schönbergi raegu ees ligikaudu 120 000 inimesele kõnega. Sealt on ka siukene tore väljend teada kõnest Ich bin ein Berliner, võibolla oled sina ka seda kuulnud isegi. Aastal 1974 ühes USA Ohio osariigi supermarketis võeti esimest korda kasutusele vööd koodide lugemise süsteem.
0: Ütle aasta uuesti.
1: 1974. Mõtte, ma natuke mõtteme sellele,
0: 50 aastat põhimõtteliselt.
1: Kuna meile see jõudis alles?
0: Oks huvitav teada, aga ma ei tea.
1: No, ma arvan, et see, kui me taas ise seisusime nii öeldes, siis ju meil ei olnud seda koodi ja siis olid 90-ndad.
0: Ah, see on ikka uus-uus meil.
1: No, see on ikka väga uus-uus meile. Vaatu, kui palju majas maha jääle, olime jäänud tol hetkel. Nii, aasta, väga oluline uudis nüüd Eestist lausa, taasta 1996 Martti Müürsepp valiti esimese eestlasena NBA-sse, kus ta mängis Miami Heati võistkonnas.
0: Ja nüüd valiti teine eestlane.
1: Nüüd on teine eestlane, mm-hmm. millel on mul hea meel.
0: Ja tegelikult kokku siis NBA-s on olnud kolm eestlast, aga lihtsalt Henry Drell ei valitud drafti kaudu.
1: Mm-hmm.
0: Nii et väga, väga uhke värki.
1: Ja. Aastal 1997 Harry Potter ja see Philosopher's Stone avaldati esmakordselt ühend kuningriigis käivitades ühe maailma edukaema raamatusarja.
0: Oh, kas sina oled lugenud või vaadanud filme?
1: Mina olen filme vaadanud, et lugenud ma ei ole. Ma ei ole ka seda Sõrmust isanda saagalt lugenud.
0: Pole vaadanud ega lugenud Sõrmust isanda saagat, aga Harry Potteril ma olen ikkagi, ma tean, kooli ajal ma üritasin lugeda, kuni ma jõudsin viienda raamatuni ja viies raamat on ju, noh, takoine, on ju.
1: Mm-hmm.
0: Ja ma ei, noh, selles suhtes kõik mu klassijad olid mingi, issa, meil on ammul läbi loetud, mingi sulle ei ole vaata ja ma mingi üritasin, ma siiralt üritasin lugeda, mul ei olnud nii suurt huvi selle vastu, siis see ei nagu katki, aga filme olen ka näinud, et selles mõttes Harry Potteriga on ka see, et üks päev tahaks ikkagi ette võtta ja vaadata ilusti kõik nagu ära uuesti ja kuidagi, mulle päris täitsa meeldib. Ja
1: need raamatud, mulle üks, mulle tuleb praegu see sari meelde, kus ka oli kumgi, mulle tuleb võisama, ma natuke peab mõtlema, sellised nagu natukene müstilisi sarjased on ju veel, on ju, mida, mille on raamatud taga, mis on sellised üldjuhuliselt paksud ja võimsad, et ma mõtlen selle raamatu järele, see film, mul ei tule meelde praegu see seriaal, aga see oli ka hästi populaarne ja need raamatud tihtilugu on natukene detailsemad ja huvitavamadki kui see seriaal ja tihtilugu need ongi omavahel see osas ka, et tuleb välja mingisugune film ja siis inimesed avastavad ka raamatu ja loevad selle ka, et tahavad rohkem teada saada, mis toimus.
0: Ja meil tolla ajal kuidagi need raamatud olid nagu esimesena, et ei olnud väga vaadata kuskil neid filme, aga üks põnev sari. Veel midagi?
1: Ei, ma rohkem siukest nagu märkimisväärselt ei leidnudki, et siin on, saime ühele poole selle kerge ajaloo sündmusega.
0: Siis natuke mõned sünnipäevalapsed ka tänasest. 1950 sündis Eesti üks armastatumaid lauljaid, Jaak Joala. Tema hitid nagu Unustuste jõel ja Naer on Eesti muusikaklassika ning tema erakordselt häält peetakse siiani üheks parimaks Eesti levi muusikas. 1993 sündis maailma kuulus popstaar Ariana Grande. Enne laulukarjääri sai ta tuntuks Disney kanalites, ehk siis lasteseriaalides, kuid on nüüd üks enim kuulatud naisartiste maailmas ja võitnud kaks Grammy hauinda.
1: Pole paha.
0: Pole paha. 1958 muusikute lainel jätkame sündis gitarist, laulja ja helilooja Riho Sibul.
1: Mm.
0: Ansambli Ultima Thule üks oli olulisemaid liikmeid ning tema looming on jätnud muidugi väga sügava jälje Eesti rock muusikasse. 1971 sündis ajakirjanik Rain Kooli. Ta on aastakümneid olnud Eesti teleuudiste üks tuntumaid reportereid ja väliskorrespondente ning kajastanud mitmeid ajaloolisi sündmusi otse sündmuskohalt. Ja 1739 sündis Ameerika Ühendriikide neljas asepresident George Clinton. Huvitava faktina on ta ainus inimene USA ajaloos, kes on olnud asepresident kahe erineva presidendi Thomas Jeffersoni ja James Madisoni ameti ajal. Selliseid sünnipäevalapsi ja siia mängime Riho Sibula lugu ka ja palju õnne kõigile, kes täna tähistavad.
1: Palju õnne!
2: Suur tänu!

0: me ootame täna veel sõnumeid ka, sest viimane päev meie mänguks. Me anname ära kaks piletit ühele õnnelikule võitjale etendusele, mis toimub Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil ja Lutsu teatri võrukeelse etendusega on tegu nimega Mars. Mars on kolmas näidend, mille kirjanik Olavi Ruitlane on spetsiaalselt Lutsu teatrile kirjutanud. Tegemist on naljaka. Tänapäevase looga, kui tunned, et maailm on natuke hulluks läinud, siis seal etenduses saavad siis kokku tänapäeva hullus ja külaelu. Tekst on mahlakas, on pyrotehnikat, heliefekte ja etendus toimub iga ilmaga, nii et pange aga riidesse. Etendused on 10, 11, 12, 15, 16 ja 17 juuli, algusega kell 19.00 ja üks võitja saab endale kaks piletit, ise saab kuupäeva valida, millal etendusele minek on.
1: Ja ega siin ei olegi muud, kui tuleb saata sõnum teile numbrile 1616 märksõnaks Mars ja kirjutage oma nimi elukoht ka juurde. Igal juhul Ulme värk on jõudnud ka Eesti teatrisse, mul on sellele hea meel ja tundub, et see on päris sõike muhe asi.
0: Päris muhe, kui külaelu selliste tänapäeva teemadega
1: ja,
0: kokku
1: SpaceX
0: saab.
1: Ja plus
0: etendus on võrukeelne.
1: Mul ei keeruline ole sellest aru saada.
0: Nii, aga meie tegime korraldajaga juttu ka ja tegelikult Ed ütles, et kõik saavad aru, ei tasu karta, et ei pea olema professionaal selles keeles. Et
1: siis,
0: küll mõistad.
1: On kasutatud seda võruke kuidagi sellises teises võtmes või läbi segi.
0: Niimoodi, et see on mõistetav.
1: Nii et on aru saada.
0: Okay. Nii et sõnumid teile ja head loosi enne.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpoy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
2: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: mida toob tänane päev, seda ütleb horoskoop ja jäärast alustame. Täna on sul palju energiat ning soov tegutseda on tavapärasest suurem. Tööalaselt tasub usaldada oma kogemusi, mitte kiirustada otsustega. Keegi võib sinu abi või nõu vajada, õhtul leia aega liikumiseks või meeldivaks tegevuseks.
1: Sõnn, päev soosib rahulikku tempot ja kindlaid samme. Raha või koduga seotud küsimustest võib saabuda hea uudis või lahendus. Lähedastega koos veedetud aeg tõstab meeleolu, väike puhkus aitab koguda uut energiat.
0: Kaksikud, suhtlemine sujub täna eriti hästi ning sinu ideed leiavad kuulajad. Hea päev uute kontaktide loomiseks või pooleli olevate vestluste lõpetamiseks. Ole tähelepanelik detailide suhtes, sest üks väike märkus võib osutuda oluliseks. Õhtul ootab ees mõnus seltskond.
1: Vähk. Usalda täna oma sisetunnet, see juhib sind õigete valikuteni. Pere ja koduga seotud teemad toovad soojust ning turvatunnet. Ära lase väikestel tagasilöökidel oma tuju rikkuda. Õhtu sobib rahulikuks puhkuseks.
0: Lõvi, sinu enesekindlus paistab täna eriti hästi välja. Võimalik, et saad tunnustust töö või mõne hiljutise saavutuse eest. Julge oma ideid jagada, sest need võivad inspireerida ka teisi. Õhtul võib ees oodata meeldiv kohtumine.
1: Neitsi, praktiline mõtlemine aitab sul keerulised ülesanded kiiresti lahendada. Hea päev planeerimiseks ja oluliste otsuste tegemiseks. Ära koorma end liigsete kohustustega. Kõik ei pea saama tehtud korraga. Õhtul premeeri ennast väikese puhkuse hetkega.
0: Kaalud, täna on hea päev tugevdada suhteid ja lahendada vanu arusaamatusi. Sinu diplomaatiline meel aitab leida kompromisse. Loomingulised ideed võivad tuua huvitavaid võimalusi. Õhtul tunned end kõige paremini heas seltskonnas.
1: Skorpion, sinu keskendumisvõime on täna muljet avaldav. Kasuta seda tähtsaste otsuste või keerulisemate ülesannete lahendamiseks. Väldi liigset kahtlustamist ja usalda inimesi, kes on oma tegudega usaldust näidanud. Õhtul sobib aeg ise endale.
0: Ambur, optimism ja hea tuju sadavad sind kogu päeva. Võid saada inspireeriva idee või pakkumise, mis avab uusi võimalusi. Ole avatud spontaansetele plaanidele, neist võib sündida midagi toredat. Õhtu toob palju positiivseid emotsioone.
1: Kaljukits, sihikindlus aitab sul teha olulise sammu oma eesmärkide suunas. Sinu pingutusi märgatakse ning võid saada siis tunnustust või kiitust. Ära unustaga puhata, et energiat taastada, õhtul tunneda rahulolu tehtud tööle.
0: Veevalaja, loovus ja värsked ideed viivad sind täna edasi. Hea päev õppimiseks, uute lahenduste katsetamiseks või huvitavate inimestega kohtumiseks. Ära karda mõelda teistmoodi, õhtul inspireerib sind mõni uus mõte või hobi.
1: Kalad, täna oled tavapärasemas tundlikum ja märkad hästi teiste emotsioone. Sinu hooliv suhtumine aitab luua sügavamaid suhteid. Samas pea meeles ka enda vajadusi ning võtta aega puhkamiseks. Õhtu sobib suurepäraselt rahulikuks, jalutuskäiguks või loominguliseks tegevuseks.
0: Selline päev tulemas on. Horoskoobi saab üle lugeda meie Facebooki lehelt Raadio Ring FM. Me oleme tagasi juba uues tunnis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hollandi endine kaitseminister Kaisa Ollongren nimetati Euroopa Liidu välisteenistuse peasekretäriks, teatas Brüssel kolmapäeval. Ametisse nimetamine toimub ajal, mille Euroopa Liit arutab oma välisteenistuse reformimist ning püüab suurendada organisatsiooni tõhusust ja rahvusvahelist mõjuvõimu. Otsuse tegi Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, rõhutades vajadust tugevdada liikmesriikide vahelist koostööd ning parandada diplomaatiliste tegevuste koordineerimist. Võrumaal plaani külas peeti jaanipäeval Eesti vanim käsitsi heinaniitmise võistlus, kus osalejad panid end proovile vikatiga niitmises. Erinevalt kiirusest hinnatakse võistlusel hoopis niitmise kvaliteeti ning igale osalejale loositakse oma maatükk. Tänavu osales rekordiliselt 30 inimest. Ürituse korraldaja Sulev Kraami sõnul aitab traditsioon hoida elus vana tööoskust ning on kujunenud oluliseks huviseks kogukonna ürituseks. Võistlus toimus juba 28. korda. Terviseameti ja arstide hinnangul on tänavune suvi Eestis erakordselt puugirohke, samal ajal kui puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on vähenenud. Terviseameti teatel on puugid aktiivsed aprillist oktoobrini ning niiske kevad on nende levikud soodustanud. Samas on vaktsineeritute arv võrreldes eelmise aastaga märgatavalt langenud. Põhja-Eesti regionaalhaigla arstide sõnul ei pea puugihammustuse korral enamasti pöörduma erakorralisse meditsiini, vaid puugi saab ohutult eemaldada ka kodus. Arstid rõhutavad, et arsti poole tuleks pöörduda vaid sümptomite või kasvava punetuse ilmnemisel. Läti Valka omavalitsus seisab jätkuvalt tõsiste rahaliste raskuste ees ning eelarve puudujääk ulatub üle 500 000 euro. Kohalikud võimud otsivad lahendusi, kuid riigi hinnangul ei suudeta olukorda ilma sekkumiseta parandada. Valka juhtide sõnul on suur osa võlast seotud varasemate energiakulude ja kommunaalteenustega, kuid samal ajal on omavalitsus pidanud täitma ka uusi riiklike kohustusi ilma lisarahastuseta. Läti president Edgars Rinkevich on rõhutanud, et omavalitsuste rahastamissüsteem vajab muutmist, kuid poliitiline üksmeel lahenduse osas puudub. Arutelu on jõudnud ka võimalikule haldusreformile ja omavalitsuste liitmisele. Ukraina kõrgushüppaja Jaroslava Maguchi jätkas oma võiduseeriat, kui teenis Zagrebis Boris Hanšekovitsi mälestusvõistlusel hooaja 7. esikoha. Maguchi ületas võistlusel 1.97, mis osutus võidu tulemuseks ning alistas tihedas konkurentsis Austraalia ja Serbia sportlased. Tegemist on maailma ühe hetke parima kõrgushüppajaga, kes on võitnud kõik selle hooaja võistlused, kus ta on startinud.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraadi on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

0: it to be true.
1: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
2: 8.06 on kell ja reedesele kohaselt Kati Rannamees külas, et me saaks mokalaata pidada. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Hommik!
2: Meil on täna nii põnev teema, ma olen eetriväliselt juba natuke rääkisime ka, ma olen väga põnevil meenutavaks neid nostalgilise aegu ja rääkida, mis uued tuuled Eesti reality TV's on siis, jah?
3: Minu tütrekene siis on, ma ei arvanud see Vahkinist mitte midagi. No lihtsalt ma ei vaatanud teda, ma ei teinud, kes ta on. Okay. Põhimõtteliselt mitte midagi kuulnud, et see Vahkin on YouTuber. Ja siis Plika mul nüüd on hakanud näitama mulle igast asju, mida ta postitab ja siis nüüd ta näitas. Aga siis Vahkin tegi 2006 aastal anti välja selline reality show nagu Kaunitar ja Geenius.
2: Okay.
3: Mina ei olnud isegi tol ajal seda näinud, aga see on klass oma, et see on nagu, kus valiti siis, ma ei mäleta, palju tüdrukud olid, mingi 8 ilusat tüdrukud tolle kohta, kes teadsid moest kõike. Ja siis olid sellised kõik sellised geenitehnoloogiat õppivad noormehed ja IT-ed õppivad noormehed ja siis kes ei näinud vaata kõige paremad välja, olid sellised ehtsalt nohikud nii-öelda. Ja siis pandi nad seal oma vahel kokku ja pidid igast asju seal tegema, et siis see ei olnud nagu suhte saada, aga see oli nagu Vladimir, kui sa näed seda või kuuled seda, siis palun kirjuta, mis just saanud on, et ma tahan teada.
2: Okei, nüüd ma pean ka vaatama.
3: Aga lihtsalt, et kui palju oli 2000-tal...
2: ma ei tea, kas see oli parem.
3: Selliseid saated, milles siia maani öeldakse, et mina olin paugu otsas, kui puu käis või et kas Eesti ma on tõesti nii ilus? Kui palju oli neid saateid, kus tuli legendaarse Tiit ja Teet, kes said ka nüüd meie ettevõttus kaksikud, kes said kuulseks ja et kui palju, et ma ei tea, mis teie nagu sellised oma reality saated on, mida te
2: paari Kristjan ja paari ma ei tea, kas
3: Paavo oli
2: ja paari Paavo, see oli üks sari, mida ma raud kindlasti vaatasin ja seda aru kord aastas vähemalt mult tuleb vähe. Huvitav, seal oli üks paar, kellele ma täiega kaas elasin, kas see oli, ma ei mäleta, kas see oli vist siis Triin või Triinu, ma võin nimega eksida, aga ja siis oli episood, kus nad, noh, et neil oli mingi timmimine, siis nad said nagu kokku ja siis ma mingi kord aastas, mul tuleb meelde see sari, siis ma vaatan, mis neid saanud on,
3: Tege.
2: See on jumalast hull, sest see oli ka nagu äge,

0: kõik hirmsasti pettute. Mina ei vaadanud ühtegi neist. Ma endiselt ei vaata, mind ei huvita need saated päriselt. Andeks ka kuulajad, ma vaatan teise asju. Vahest, kui mõni jääb taustaks käima, siis ma vaatan huvi pärast, mis seal toimub.
1: Millist...
0: See paari asja ma mäletan, see oli päris huvita. Mm-hmm. Seda mõnda osa ma ikka nägin. Aga ülejäänud asjad, ma ei saa, ma ei suuda neid vaadata. Naiste vahetus ka vaatasin paari saadet.
2: Naiste vahetus.
1: Kas te kujutate, et praegu tuleks naiste vahetuse saade tagasi?
0: Aga ongi aeg tuua ju, on ju.
1: Mina arvan küll, et keegi võiks teha selle uuesti, see oleks päris sõge lihtsalt. See oleks väga sõge.
2: See on lagi ja ausalt öeldes vahepeal wife swap, nagu see USA versioon tuleb mul ette kuskil sotsiaalmeedias on midagi need vanad episoodid. No see on üks hullemaid saateid selles mõttes, mis üldse nagu olnud on, et ma tean, et Eestis me seda asja nagu nii hulluks ei saa teha, aga sa aru, kuidas seal on leitud, no äärmusest äärmusest, see on nagu täielik switch, et äkki Eesti seadusandlus ei ole nagu nii piiratud, et saaks teha mingid asju.
1: Meil vist just on piiratud see rohkem, et,
2: meil, seda ma ei, mõtlengi, et, no, et
1: inimesed konservatiivsemad kui muidugi natukene, aga lihtsalt neid saateid oli päris mitmeid. Et tutvumisaated küll ei olnud nagu tänapäeval, ma ütlen, see vaakin, et Robin tegin tegelikult selle villa saate kunagi, mis oli Eesti kohta väga
2: villa
1: hea
2: kvaliteediga. Esimene visuaalselt väga
1: ja
2: atraktiivne.
1: Ilus, jah, just nimelt atraktiivne. Et, aga ma ütlen, mis tollest ajast veel on, et kui sina vaatsid neid naiste vahetuse saateid, siis on sul mõni selline asi eredalt meelde ka jäänud, mis sealt nagu... paistis silma niimoodi kohe, et meil oli üks neiu, kes mäletan, kui ma arvan kõik teavad munamäe tippu viidi ja mõtled, ta oli kiusatud suht pikalt sellepärast, et ta läks sinna, oli nii ahastuses, et Eesti ma on nii ilus ja siis kuidas ta seda seal ütles, et nuttis põhimõtteliselt seal, et kõige, siis on, kas see on tõesti minu koduma? Tegelikult väga armas, aga tead, see ongi see, et kui sa üks kord telesse jääd, siis...
0: Ja sul peab ikka väga palju julgust olema, et minna sinna, noh, kuidas öelda, mingisse rolli, sest see saadab siin tihti lugu juba pärast terve elu ja sa pead nagu, noh, inimesed, Eesti inimene on ka suht edev. Ma arvan, et kuus naiste vahetus teha ei ole mingi küsimus saata need inimesed, saada inimesed kokku.
2: Ai, kindlasti,
0: lihtsalt see, mis sulle pärast nagu külge jääb, sa pead olema valmis selleks. Sa pead,
1: no, ütleme niimoodi,
0: suhtuma ükskõikselt sellesse.
1: Rannamaja sa koos oma lapsega pärast ei vaata, kui ma aastat sille.
2: Rannamaja.
1: Jaa, neid on, nagu saateid on veel olnud, mida seda hästi mõtled, aga Eestis on ikkagi minust võrdamise see reality saadete kultuur on minu jaoks täiesti mõistlik ja aksepteeritav, et mingi saade oli veel, kus oli mingi tuli, oli ala kaks naist ja siis üks mees ja siis õhtul mindi siis alla korrusele ja oodati, et kas see teine tuleb alla või tule ja kui tule, siis läks
0: oli
1: ja
0: mingi asja.
1: Oli. Vaatan ka, et Eestis tolla ajal see kaunitare geenius toimus Kalvi mõisas. Saad aru, Kalvi mõisas, mis tolla ajal 3 miljoniga müügiseks ole. Meil nüüd on, otsitakse mingi täielik kurga saati mingi sellistele rannama saadetele ka, et mingi
2: ei, mõni aasta suvaline... tagasi oli üks mingi kohtingu sari ka, kus no, mingid valalised noormehed, valalised naised on ju pandi kokku, aga lihtsalt see seltskond, kes siin nagu valiti, nagu on näha, et valiti nagu siukse pilguga, et kes nagu raudpolt, et see on selline, et sa ei suuda silmi ära võtta, kui halb see on.
0: No, eks padud siin mõtled ka sellele, kuidas kuule, et saada, aga ütleme, et kõikis nendest nagu saadet, mis me siin räägime, ma mindesti mingit osa olen näinud.
2: Ja.
0: Et alati nubi pärast ära vaadata, mis asi on siukene ja pärast seda ma olen loobunud ikka, sellest vahetab kanalit.
2: Nipet, näpet, klipid jäävad nagu ette, et ei isegi kui ole kogu seda asja ära vaatanud, aga ma nägin, et nüüd on tulemas uus kohtingusari. Mis sarjaga tegu on, sa tead?
1: Mul laps saatis selle TikTokis, et stemps tavai mine, ja et ja Robin,
2: see Vaakin ja Robin teevad.
1: Ei, ma eeldan jällegi, et sellest tuleb midagi head ja mitte midagi lavast, sest see ei ole nende stiil. Seega julged vallalised minge kandideerige sinna. Mina sain aru niimoodi, et sina kandideerid ja sina siis selle saate nii-öelda 8 inimestest või 6-8, ma ei mäleta. Võetakse sinna vastu, sa pead akeedi täitma, mingi videoklippi sinna lõppu viskama veel ja siis teeme namatu, ütleme, et sa Tartust on ja siis nad käivad sinuga mööda, ma ei tea, noh, lähevad kuskile üritusele näiteks, ütleme, ma ei tea, beach grind'ile lähevad koos sinuga ja proovid sulle sealt rahva seast leida siis sellise perfect batch'i , et nemad proovid olla kosjasobitajad . Teades eelnevat infot , mis sinu kohta , et ilmselt seal on mingid ülesanded , midagi peab tegema . Seda on üsna loomingus , et siis ma mõtlen see villasaatest , kui me võtame nagu natuke niši , siis

0: siis neil oli väga huvitavad mängud seal üles , et ma mõtlen , Miia jällegi mulle on näidanud neid ja siis ma ütlen , Miia on muutunud minu arvamust Andrei Savakilist nagu nii positiivselt , kunagi ta oli noor sihuke noor kutt on ju , siis see jutuvärk mulle väga ei sobinud , aga nüüd ta on nagu suureks kasvanud , nagu kõik lõpuks kasvavad ja ta on väga-väga asjalik ja tegelikult on väga intelligentne noor mees .
1: professionaalselt ja. Nagu värk
0: jah . ja Robiniga sobivad ideaalselt kokku , aga mul täitsa see huvitab ja et mis sellest ja suvel , see suvi pidi see toimuma , nii et .
1: Et, mis tingimustel sina oleksid nõus sellisest saatest osa võtma ?
0: ja kusjuures ma ütlesin Miiale veel seda , et tead , ma arvan , et tänu sellele , et ma olen Villa saadet näinud , siis see võib-olla üks ainuke seltskond tegijatest , kelle saatesse ma olen nõus minema , sest ma tean , et mind ei panda mingi bikiinides ümber Raekoja platsi jooksma lihtsalt selle nimel , et ma ei tea , mille pärast , et .
2: aga kui ikka väga vaja on bikiinid ajad selga . juba sellepärast , et võtke show'd teha .
0: ei , kusjuures ma ei ole selline inimene , kes ennast alasti kisuks kaamera ees .
2: ei , ma ei arva seda , aga ma ütlen või miniseelik või no .
1: Kui on juba tegu kohtingusarjaga , sa pead olema valmis bikiine kandma , mingeid seelikuid , mingeid asju , mingeid värke tegema , see tuleb .
0: mul ei ole isegi kompleks oma kehaga , et ma tunnen ennast bikiinis väga hästi , et mul ei ole , ma olen trammis , mul ei ole probleemi , aga võib-olla , sest ma ju tean , mis nende eesmärk on , selles mõttes , kui sa saate tegija oled , sa tahad midagi head sealt saada , sa ei taha minusugust siukest
1: tublit
0: tüdrukut , kes mitte midagi ei tee põhimõtteliselt seal ja ma ei joo alkoholi ja ma olen selles mõttes ka igav , et ei saa isegi tasuta alkoholiga mind mingi sõgedaid asju tegema nagu rannamajas põhimõtteliselt .
1: aga mis tingimused oleksid siis need ? kui sa isegi hakkaksid mõtlema sellise asja peale , mis peaks olemas olema või nagu , mis sa tahaksid , et sellele ma ütleks jaa .
0: see on ma ei ole mitte kunagi mõelnud , ma läheks tutvumissaatesse sest ma ei ole
1: see... nagu reisile sinuga ja, oli
0: tean, vaata selline asi näiteks mulle kui praegu tuleks see saade , kus keegi jookseks sulle Leegi tänaval , kuule , näe , siin on piletid , sul on tund aega ära pakkida oma asjad , kas sa läheksid , ma läheks .
2: See saade oli päris huvitav .
1: See oli huvitav , kogu aeg vaatasin nii närvis .
0: ja , et kas ta jõuab , vot see saade ja ma oleks see inimene , kes saaks öelda jah , ma saaks iga kell jah öelda , kui oleks küsimus . Keegi mulle kirjutas .
1: ma ütleks jah ja ma tegeleks pärast siis nagu , et .
2: okei , kui me räägime tutvumissaates , siis alati on olemas ka mingid eelnevad etapid , mida tuleks läbida , kui noh , nii-öelda sa oled vallaline , Tinder on sul ?
0: ei ole .
2: on kunagi olnud ?
0: viimane kord , kui mul oli , siis ma elasin Londonis ja seal lihtsalt noh , tutvumise oligi lihtsalt , et inimestega suhelda , lihtsalt seal üldse kontakti loomist , üks nii tavaline koht oli aga ütleme niimoodi , et kohtingul olema äkki Tinderi kaudu . oi , sellest on aega möödas , kui ma käisin niimoodi nagu teidil , ma arvan , üle 10 aasta kindlasti , kui mitte rohkem ja mul ei ole Tinderit , ma ei taha mitte midagi halba öelda , ma tunneks nagu mingi liha leti peal seal , et .
1: aga ma mõtlen selle jaoks , et inimene läks kohtingu saatesse , sinu isiksust ma näeks küll nagu , aga see inimene peab olema valmis nagu tegema veits mingeid hulle asju ja mingeid , et .
0: oleneb hulludest asjadest , kus mulle öeldakse , et hüppame kraana pealt bensihüpet või seda mis iganes asja , davai , lähme .
1: aga väike draama seal aga... otse-eetris .
0: no ma ei , vaata , ma olen isegi seal TikTokis hoidnud sellist joont . Et ma ei räägi poliitikast , ma ei räägi usust , ma ei räägi draamadest , sest ma ei ole selline intrigant , see ei ole mu loomuses , ma olen see , et kõik inimesed on ilusad ja head ja ma ei taha nagu kellegi . ma olen väga terava keelega , kui vaja , kui mul keegi .
2: oot , me hakkame jõuama , mina näen küll siin väga head aines saatesse .
0: ja ma tean , et ma olen võimeline selleks , aga vaata , see ongi see , et kui mul on vastas inimene , kellele ma tean , et ma panen talle mingi märgi külge terveks eluks mingi asja pärast , siis ma ei suudaks vist südametunnistusega pärast edasi elada , et .
1: sellega on selles mõttes raske ja need episoodid jäävad igavesti .
0: kaevatakse 2006 aasta asjad üles .
1: kui sa nagu kannad ennast väärikalt ja oled oma .
0: see sõltubki kontseptsioonist lõppkokkuvõttes , mis saate kontseptsioon on , et kas sa oled raske .
2: sõltub ka , mida lavastaja ja režissöör teevad , lõikavad sellise asja kokku , et siis
1: ei imesta . alati peab ikkagi arvestama , et see on reality tv , ega seal sa ei saa olla nii viisakas .
0: ongi sellised , kellega ma oleks nõus koostööd üldse tegema , sest ma tean , et saad sa aru , nad ju minu jaoks villast , nad ei urgitsenud mitte ühtegi siukest mingit sihukest ülinõmedat olukorda , et vaata , et näitame , et inimest alandada või kuidagi mitte midagi sellist .
1: natuke klassimali
0: jah . klassi , jah , klassi oli seal rohkem , et jah , oli tutvumissaade , endiselt ma ei läheks tutvumissaatesse sellises , kus sa oled päeva otsa bikiinides ja noh , sa oled mingi noh , sihuke üles pumbatud sihuke tibin või . see ei ole minu teema , aga jällegi , kui nad teevad sellise mingi tutvumissaate , kus on kuidagi . ma ei tea , mis tingimustel .
1: aga kui see uus tuleb selline , kas sa oleksid valmis ütlema ja või ei ?
0: pigem ei ikka no. . tutvumissaatesse ma ei läheks , aga reisi sihuke saade küll , et ja kui selline olukord näiteks , kui tullaksegi ütlema , et näed , kõmm , siin on lennukipiletid , sa pead leidma siit tänava pealt , ma ei tea , järgmise kahe tunni jooksul endale kaaslase , kellega minna palun väga , ma leian ja selle , see poleks ju , ma leiaks kohe selle inimese , kellega koos reisile minna ja ma läheks ja ma saan nädal aega ideaalselt täiesti võõra inimesega , aga samas toas ma oskan voodit eraldi ka lükata , vaata . ja ei ole hullu , kui pean ka samas voodis magama , et mul on küünanukid teravad , et kui väga vaja kaitsta ennast .
1: aga ikkagi reisiga seotud , reisile sinuga , milline klassika need vanad episoodid nagu .
0: aga need tõesti olid .
1: saad aru , aga mulle alati meeldis , kui need auhinnad olid , siis olid need kolm ümbrikut ja siis ta tõmbab mingi päev Tartus jalutus .
2: jah , väga peen .
0: Musumäele . ja oli jah , piknik või midagi siuke , siis oli , et läheb vaatad kõik Egiptuse reisid , tol ajal ju olnud see , et ma iga kell võin lennukile istuda , niimoodi oli kõva asjalikkus .
1: aga saad aru , kui sa said reisi .
0: Kõik olid nii kadedad , kõik teadsid , see tema sai reisile .
1: Egiptuse reis .
0: ja sellest tehti uudised , praegu ei keeruta keegi , et oo , kuule , ma ei tea , see käis reisil , seal Tais reisil , no kõik on ju kamakas .
1: tead , see ikka tekitab mulle , ma panin praegu Google'isse ka naistevahetus , mul ikka tekib tahtmine nagu neid vanu sarje nagu vaadata .
0: vaata Andrei Slovakilise kaunitere geenius , see on lihtsalt see kontseptsioon , nad ütlesid kohe saate alguses , et see on sotsiaalne eksperiment ja sa aru ja see on reaalselt nagu mõtet , tänapäeva sa ei näe , et mingi tibin ütleb , et kõik mehed on tegelikult siin koledad ja mitte ühtegi ma neist ei vaataks . otse kaamerasse , teist nägu ka ei tee . ja siis nägid sa , kus triikrauaga juukseid sirgendati ja nagu next level asju , mida praegu , mille peale ei tule . ja siis kõige parem on see , et ma käisin , mõtlen , et on sellised mehed , kes ei saa arugi , et ma alles käisin küüsi tegemas öösel . Nad arvavad , mul on mingi odava täika , mingi 25 egused küüned peale kleepitud . et nad ei saa isegi aru sellest , et mul on kallid küüned
1: peal .
0: ja tol ajal keelküüned alles tulid , vaata olid hull , oi sa ikka vähe
1: kvaliteet .
0: ja siis ta nagu üleüldse , et siis ta , need saate tegijad olid mingi hetk teises saates võtsid ära telekapuldid seal ja siis tüdrukud läksid närvi . mul ei ole isegi raadiot mitte . praegu keegi viriseks raadio .
1: ei , mitte keegi .
0: mul ei ole raadiot , mul ei ole telekat , mul ei ole arvutit , mul ei ole mitte midagi .
2: tänapäeval võtad telefoni ära , siis on kõik maailm variseb kokku .
0: no see oli lihtsalt nagu lahe , et naised kõik olid paanikas , telekapult ei ole ja siis sa mõtled , see Vakin ütles nii hästi . sest teil on sealt kuus geeniust ja mitte ükski geenius oska nüüd telekat käima panna ilma pullita . ei osanudki .
1: see on korralik vaatamissoovitus .
0: see on tõesti , et aitäh , Sevakin , et nad selle välja koukisid ja lahe on see , et kui esimene saade oli ära või sinna Youtube'i üles laetud , siis tulid kommentaarides üks naisterahvas Keiti , kes seal osales , ütles , et issand jumal , kas teil oli vaja see välja korjata . ja ütles , et mu laps ei saanud arugi , et see olen mina , et ta ei tulnud mind ära , ütles , et ta ei uskunud , et see mina olen . kui ma oleks seal osalenud , mul ei oleks häbi näidata oma lapsele , et vaata , ma käisin seal , et see oli tõesti sihuke noh , kõik äge .
1: no vot , sellised soovitused , vaatame vanad sarjad üle , suured tänud , Kati , uue reedeni .
0: Davai , tšau .

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: tere , ilusat hommikut , 8:37 on kell ja täna on viimane päev osaleda mängus , mis meil käimas on . meie anname ära ühele võitjale 2 piletit ühele vägevale suveetendusele , mis nüüd juulikuus tulemas on .
1: ja see toimub Lutsu küla kivipurustuse platsil Põlvamaal . etendused on 10., 11., 12., 15., 16. ja 17. juulil algusega kell 19:00 ja tegemist on siis võrokeelse suvelavastusega Marss .
0: Olavi Ruitlase pööraselt naljaka etendusega tegu on , samas valusalt äratuntav lugu külaelust , kus siis tänapäeva teemad tungivad sisse ja kuidas see kohalik rahvas kõige sellega hakkama saab , siis sellest etendus räägibki . kasutatud on pürotehnikat ja võimsaid heliefekte , kui midagi kõmiseb , siis see on osa etendusest enamasti . ja iga ilmaga see toimub ja riietega vastavalt ilmale , kivi otsas istuma ei pea , publikut ootab mugav klapptoolidega tribüün . ja rohkem infot Lutsu teatri kodulehel lutsuteater.ee ja Facebooki lehelt ka , täpsem piletiinfo piletilevi.ee . aga sõnumid ka teele , number on 1616 , märksõna Marss , oma nimi , elukoht , sõnumind 1 euro 90 senti . ja meie soovime siis head loosiõnne .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: tagasi me oleme, 8.50 on kell, täna on reede, nädalavahetus on kohe nurga taga, natuke tuleb tööd ka teha ja ka meie anname natuke põhjust tänast päeva tähistada ka, äkki keegi kuuleb ja annab natuke sellist motivatsiooni või põnevust tänasesse päeva. Kõige suuremalt on välja toodud rahvusvahelisel tasandil, et täna on kosmeetikute päev, nii et kellel kosmeetiku aeg täna on, siis minge ikka lille ja kommiga ja, või midagi sellist.
1: Piled.
0: Ja, et pidage neid meeles, pidage häid kosmeetikuid meeles ja eriti neid, kes teevad head tööd ja kes teil olemas on. Kosmeetik on üks hea koht ja mitte ainult nüüd naistele. Ei saa öelda, mehed saavad ka mõned protseduurid seal ikkagi ära teha, et ennast värskena hoida. See oli näopuhastus, mingi niisutamine värkisärki.
1: Ei jaa, ei seal sest ega meistele ka mööda külge sellised protseduurid kuidagi maha ei jookse.
0: Ei jookse tõesti, et ei saa see nägu olla nagu liivavaber nüüd ka, et siis see on natuke nagu raske.
1: Kõlas hästi.
0: Rahvusvaheline võta oma koer tööle kaasa päev, meil käis kass.
1: Ja esimest koer kaasa võtta on ju okei, on ju. Ainult ma paneks siia paar kriteeriumi. Need, kes nagu ilastada arvama arvastavad, et need võiks seada ikkagi kuhugi koju. Et, noh, et kui ta tuleb siia ja korra pead raputab, siis on sul koristamise rõõmu kui palju.
0: Või see, kes, ma ei tea, klähvib terve aeg või ja, kannata ja, võõraid
1: ja,
0: või on...
1: Ja kurjad.
0: Ja sellised nagu keskkondadesse ei sobi nagu
1: ja, aga iga koor ei taha ka kuhugi seltskonda. Aga siuksed väiksed armsad nunnud, nagu meil siis sepikringi jalutab, ja. Ei ole väga väike, väga äge anda.
0: Et see on teatud koer, aga need kontorid, kellel on oma kontorikoer, väga äge.
1: Jaa, kontorikass samamoodi sobib väga hästi.
0: Jaa. Et peaselt ta saab nagu head hoolt ja ei ole seal kuidagi vastu oma tahtmist. Nii, et, et aga väga nunnu. Aga täna, kellel võimalik siis paariks tunniks ja kes saab, siis saate seda päeva tähistada. Täna on rahvusvaheline kanuupäev. Oled kanuus olnud? Sõitnud?
1: Olen sõitnud.
0: Sama, mina ka ümber olen ka käinud. Seda
1: ümber jah. Olen ka käinud. Kas ümber vaid? No, võib öelda, et ümber käinud ja ma sõitsin kogu alla kinni. Sai igast nalja sellega jutu märkides.
0: Sõnäge, seda võiks jälle taas meenutada. Ma pole kaua aega aerutanud kuskil.
1: Jaa, see on isenest hea väljakutse ja üldse on hea mingi hea kaasasega minna või kambaga. Aga no, tuleks vahet teha nagu selle suure spordil ja lihtsal kulgemisel, et ma valiks selle kulgemise variandi.
0: Jaa.
1: Et sa vaatad ümberringi toimumat ka, mitte sa ei lähe sinna kihutama võidu.
0: Jaa, seda ka, et aga kui see... Kui see vahema on nagu nii pikk, et siis see on pigem nagu lõpuks on see, et millas otsa saab ja sa aerutad lihtsalt, et finishisse jõuda. Et võibolla selline lihtsalt väike mingi rahulik kulgemise.
1: Rahulik kulgemine ja siuksel mõistliku temperatuuriga päevale. Ma olen istunud ka kuskil sees ja aerutanud sõunud ja ootad seda, kuna see läbi saab, sest sa saab noh, palama rämedalt palav ja pikk maa ka. Ja. No ei olnud üldse meeldib.
0: Jah, rahvusvaheline tee, nagu cream tea day, ehk siis need, kes joovad teed, kas siis koore või piimaga, millest ma pole kunagi aru saanud.
1: Ma selleks saad inglane olema, et aru saada.
0: Aga no ei pea, see komme on jõudnud päris paljudele siia ka. Selles mõttes. Ma isegi võibolla kunagi olen proovinud, aga ei jäänud külge. Aga paljudele ma tean, et meeldib mustee, natuke piima juurde ja ilmselt suhkur vist käib ka sinna, no vastavalt maitsele.
1: Ma ei ole kunagi proovinudki, et...
0: Aga kuidas see kombo tundub sulle?
1: Kummaline.
0: Ja.
1: Pigem mitte, ma pigem jooks teed nii nagu ta on.
0: Ja, tee nii nagu ta on ja kohv nii nagu ta on. Või nagu, et see piim läheks sinna kohvi sisse. Siis,
1: ja kohvi sisse võib piima panna, see on minu jaoks okei.
0: Ja rahvusvaheline kookose päev, kookos kõik maitsed, ükskõik, mis see on kookose maitseline, on minul väga teema. Bounty ja mingi kookose, mingi jäätis ja kookose, mis veel on?
1: Raffaello on ka vist.
0: Ja Raffaello ja...
1: Need on ainult kätte ja kõik läheb.
0: Lihtsalt mega, minu mõelest väga äge. Kuidas sul? Aga see ei oota seda toorest kookost. Ma olen ka proovinud.
1: Ma olen ka vist proovinud ja ei, need kookos asjad on tõesti head. Mm-hmm. Neid ma võin vabalt süüa. Need rahvaelloku kuskil on, ega nad minust... Ei, nad kuhugi seisma ei jää.
0: Aga see kookose vesi, see mulle ei meeldi.
1: No see ei ole hea.
0: See ma ei tea. Ei ole mulle külge kasvanud. Ma olen annud nii mitu võimalust sellel, et aga see ei ole nagu teema.
1: Hellitanud ennast. Mm-hmm. Nii kookose vesi, me proovime siin teist korda. Meelitame nii.
0: See kord, äkki see kord.
1: Äkki on parem.
0: Turvalise töökeskkonna päev. et sellele tuleb tähelepanu pöörata. Õigel ajal õiges kohas kiiver peas on need jalanõud, mis peavad olema ehitusinimestel, need, kus see nina on paksem, eks ole. Ma ei tea, mis meil sellises töökeskkonnas ohutus oleks.
1: Meil siin ohutus, ma arvan, et visenesest on siin ju kõik paigas. Juhtmed on nii nagu on. Särtsu just ei saa. Ja, kiivrit pähe panema ei pea.
0: Ei pea.
1: Võibolla jah, kui siin mõni külaline tuleb ja me väga teravaid küsimusi küsime, siis võibolla kiiver võiks pähe panna. Aga ei olegi väga midagi sellist võibolla, mis siin...
0: Meil nagu jõustaks väga midagi.
1: On, mis on oluline...
0: See on oluline, särtsu ei saa nagu sa välja tõid, et seadmeid on palju, siis tehniliselt peab olema asi nagu turvaline.
1: Jah, tehniliselt peab olema turvaline, et kuskil ei oleks midagi sellist ohtlikku. Ei ole.
0: Sellised päevad, 26 juuni 8.56 on kell.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hollandi endine kaitseminister Kaisa Ollongren nimetati Euroopa Liidu välisteenistuse peasekretäriks, teatas Brüssel kolmapäeval. Ametisse nimetamine toimub ajal, mille Euroopa Liit arutab oma välisteenistuse reformimist ning püüab suurendada organisatsiooni tõhusust ja rahvusvahelist mõjuvõimu. Otsuse tegi Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, rõhutades vajadust tugevdada liikmesriikide vahelist koostööd ning parandada diplomaatiliste tegevuste koordineerimist. Võrumaal Plaani külas peeti jaanipäeval Eesti vanim käsitsi heinaniitmise võistlus, kus osalejad panid end proovile vikatiga niitmises. Erinevalt kiirusest hinnatakse võistlusel hoopis niitmise kvaliteeti ning igale osalejale loositakse oma maatükk. Tänavu osales rekordiliselt 30 inimest. Ürituse korraldaja Sulev Kraami sõnul aitab traditsioon hoida elus vana tööoskust ning on kujunenud oluliseks suviseks kogukonna ürituseks. Võistlus toimus juba 28. korda. Terviseameti ja arstide hinnangul on tänavune suvi Eestis erakordselt puugirohke, samal ajal kui puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on vähenenud. Terviseameti teatel on puugid aktiivsed aprillist oktoobrini ning niiske kevad on nende levikud soodustanud. Samas on vaktsineeritute arv võrreldes eelmise aastaga märgatavalt langenud. Põhja-Eesti regionaalhaigla arstide sõnul ei pea puugihammustuse korral enamasti pöörduma erakorralisse meditsiini, vaid puugi saab ohutult eemaldada ka kodus. Arstid rõhutavad, et arsti poole tuleks pöörduda vaid sümptomite või kasvava punetuse ilmnemisel. Läti Valka omavalitsus seisab jätkuvalt tõsiste rahaliste raskuste ees ning eelarve puudujääk kulatub üle 500 000 euro. Kohalikud võimud otsivad lahendusi, kuid riigi hinnangul ei suudeta olukorda ilma sekkumiseta parandada. Valka juhtide sõnul on suur osa võlast seotud varasemate energiakulude ja kommunaalteenustega, kuid samal ajal on omavalitsus pidanud täitma ka uusi riiklike kohustusi ilma lisarahastuseta. Läti president Edgars Rinkevič on rõhutanud, et omavalitsuste rahastamissüsteem vajab muutmist, kuid poliitiline üksmeel lahenduse osas puudub. Arutelu on jõudnud ka võimalikule haldusreformile ja omavalitsuste liitmisele. Ukraina kõrgushüppaja Jaroslava Maguchi jätkas oma võiduseeriat, kui teenis Zagrebis Boris Hanžekovitši mälestusvõistlusel hooaja 7. esikoha. Maguchi ületas võistlusel 1.97, mis osutus võidu tulemuseks ning alistas tihedas konkurentsis Austraalia ja Serbia sportlased. Tegemist on maailma ühe hetke parima kõrgushüppajaga, kes on võitnud kõik selle hooaja võistlused, kus ta on startinud.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse, lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: reede hommik oli see lugu, sobib väga hästi reede hommikusse Revals ja kusjuures selle aasta lugu ka. Ja ma pean ütlema, et ma isegi teadlikult ei tõstnud seda lugu listi, vaid see oli, ma arvan, Kristjan kuidagi aimas,
1: et seda lugu tuleb täna
0: mängida. Ja et seda peab mängima.
1: Kas vist on kõik nädalapäevad kaetud Eesti lugudega?
0: Just, sest Taukar või kes oli pühapäev. Oli tal üks lugu.
1: Siis oli neljapäev oli Tane Padaril. No, nädala lõppu võttis kokku.
0: Sämmil on uus lugu, esmaspäev.
1: Ja.
0: Ei, kindlasti läks teisipäeva, kolmapäeva ka.
1: Ja praegu kohe niimoodi päevast peast.
0: See on nagu päris hea. Et listi saab panna igaks päevaks midagi, see oli siis reede hommik. Aga me räägime postkastist ja natuke kirjadest juttu. Ma pean ütlema, et postkasti avamine minu jaoks on alati selline, äkki on midagi põnevat. 90% ajast pole mul mitte midagi postkastis, lihtsalt mitte midagi. Mul ei käi ka reklaam, sest mul on see kleeps seal peal.
1: Võta maha, mul ei ole seda kleepsu seal. Ja...
0: Kusjuures, mis ei pannud isegi seda kleepsu? See oli siis, kui ma kolisin.
1: Siib oli. Et mul ei ole seda kleepsu peal ja vaegaselt see postkast muidugi väga-väga täis, et sinna ei mahu enam midagi.
0: Ma ei tea, kuhu ma panen need kleepekad paperid, mis on need reklaamlehed.
1: Need on paperilehed, saate panna paberikonteinerisse.
0: Aga midagi head ka tuleb?
1: Kas see on hea või halb, aga mõnikord ma ikkagi olen avanud postkasti ja pulli pärast vaadanud ka, et mis need pakkumised seal on. Et vaatad otsa ka, nüüd peaks minema sellesse poodi ja seda asja ostma. Üldjuhul lähevad nad kõige täiega paperikonteinerisse, aga vahest ma vaatan kõike, mis seal on.
0: Just mõtlegi, et kas see tasub ära, kas lisaks sellele nendele ostulehtedele tuleb veel midagi?
1: Linnapea tervitus tuleb mõnikord, kui vaja on. Ja poliitreklaami tuleb ka, kui valimised on. Mis seal siis veel tuleb? Mõned firmad, kes tutvustavad ennast, peavad isene poliku vist laiale või tellivad selle teenuse, et sul on vaja puid või muru või katust parandada või igast asju tuleb. Aga ikkagi võrreldes nüüd aastate taguse ajaga ikka vähe vanasti tulid arved ka ju postkast ja nüüd on kõik puhas digitaalne. Kõmm teeb mingi otsekorralduse ka veel, ei pea isegi vaatama, läheb lõks.
0: Aga millal sa viimati said päris kirja postkasti või postkaarti näiteks?
1: Tead, kui ma nüüd hästi mõtlen, siis viimane kiri, mis mulle tuli või pandi postkasti, oli üks ikka oma käeline. Kaks asja on olnud. Üks oli pulma, teine oli sünnipäeva kutse.
0: Väga äge.
1: Need oli päris ehedad. Ta küll oli selles, ta küsiti küll aadressi, mitte ei saatud päris postiga, vaid tood ise kohale pandi postkasti.
0: Okay.
1: Et

0: ise sa saad ikka ka nagu rõõmu sellest. Minu meelest see on nii äge, ma kujutan ette nagu kui suur on see üllatus, et keegi saadab päris postkaardi ja ma olen saanud nagu mitmel korral tagasi, et ka, et issand, ei mäleta aega, millal päriselt postkaart tuli posti, issand, kui tore üllatus, see on nagu nii eriline.
1: Ei, need jäävad meelde kohe.
0: See on mega eriline ja... kes soovivad, siis ma võin jõuludeks seda aadressi jagada, et võite mulle ka saata. No,
1: aga see huvitav, jah, et hakata mõtlema, et sa kontakte kirjutad üles, on ju, et telefoni raamatus on sul tavast ikkagi nimi. Sa isegi e-posti kirjuta siia. Mul, no, aga no mõnede puhul on mul vist paar üksikut, kus on isegi aadress. Aga reaalsuses peaks olema kogu see kataloog täpselt selline, et sul on kõik andmed olemas. Vanast... praegu ma hakkan mõtlema, kuidas nii. Ma nüüd saadan seda kaarte kellegile, ma ei tea ju tema aadressigi.
0: Vat.
1: No, siis sa pead nagu spetsiaalselt minema fiksama neid kohti. No tegelikult on see võimalik. Ega, neid, ega sa ei saada ju neid sadu välja. Sa valid ju teatud inimesed. See 10 või 15 kaarti või 20. See ei ole nüüd raketi teadus. Igal mõte on hea. Aga ma hakkasin mõtlema praegu oma käelisele kirjale. Et praegu, kui antakse pastakas ja paber kätte, et sa pead midagi kirjutama, siis need varrasi jalad, mis seal tulevad, ma julgeks seal seda kirja kirjutada. Aa,
0: mina kirjutan väga tihti seega, ma tean, et minu käekirja on okei.
1: Okay, ja... no, naistel kipub olema ilus, jah. Mul on varrasi jalad ja ma isegi tahan mõelda sellele, et ma peaks kirjutama kuhugi hakkama. Kuigi, kui siin kunagi meil hommikuprogrammis seda kalligraafiat õpetati, siis ta ütles ka, et kõik saavad õppida. Ma proovisin ja kirjutasin nii nagu ta ütles ja sule peaga ja mul tuli väga hästi välja, et, no, et kõik on võimalik. Lihtsalt ma peaks kirjutama sule peaga ja natuke teistmoodi, et vaeva nägema, et ja siis tulevadki need tähed ilusad. Et rahulikult, mitte nagu, nagu tudengina kuskil vehkisid kirjutada.
0: Ja kirjutamisel on vahe. Kas on vaja kiiresti lihtsalt mingid märkmed teha või see, et kui ma võtan aega ja kirjutan nagu ilusti, siis see on väga suur erinevus. Aga nooruspõlves, kas sul oli kirjasõber?
1: Oli. Olen mina suhelnud kirja teel. Olen kirjutanud, muljetanud ja nii edasi, et kunagi ka mul sõbrad, kui olid sõjaväes, siis ta kirjutasid mulle, ma olen eile ka. No, et
0: ja vaata seda põnevust, kui sa ootasid, et kiri tuleb, kiri tuleb, sina kirjutasid, nagu see on tunne lihtsalt, mida ei ole enam.
1: No seda et... ei tule ka enam, et ikkagi meil on e-kiri ja
0: täna... No kirjasõber küll, ja see ei ole, aga postkaardid ei ole ära kadunud. Ja tead, mis veel soojendab mu hinge jõuludajal, kui ma lähen oma marke ja ümbrikuid ostma, siis need järjekorrad, mis postkontoris on, osad kirjutavad, vaata seal neid postkaarte täidavad ära, panevad ümbrikus otse seal postkontoris, mis lähevad siis välismaale või kuhugi, paljud ostavad marke ja ümbrike, siis see natuke soojendab inge, et vaata, et võibolla mingid sugulased või kes sul kaugemal elavad, on, et inimesed ikkagi saadavad. Et see kord võibolla küllatud oma lähedasi, aga tänases ajalehes on nagu kerge artikkel ka selle kohta, et postkastis ongi ootab kirju üsna harvem ja pigem ainult siis reklaamlehed ja Timo sõnul üks siis kommenteerija. Reklaamlehed on põhimõtteliselt ainus post, mida ta saab. Kui selle laiali vedamine ära lõpetaks, võiks vist postkasti ämblikele välja rentida, ütleb ta, mis ei ole üldse vale selles mõttes. Arved ja kirjad tulevad meili, pakidad pakki automaati, postkaarte keegi juba ammu ei saada. Tekib küsimus, miks see postkast üldse on. Anne aga see vast ütleb, et temale reklaamlehed meeldivad. Vahel jääb postkasti tühjendades mõni hea pakkumine silma ka. Ja. See kõlab nagu vahur.
1: Ja.
0: Äkki sina olidki see Anne varju nimega lihtsalt.
1: Muidugi, ma tänan.
0: Omniva postiteenistuse juht ka reklaamib ja nad räägivad ka sellest, et võimalus on siis reklaamlehtedest on ju loobuda ja siis sa ei saa neid ja Eestis kasutatakse seda võimalust aktiivsemalt, kuid enamik majapidamisi soovib siiski neid reklaamlehti saada. Küsimus, kas mitte need reklaamlehed ei ole ka digitaliseeritud nüüd, et vaata, et kui sul on... ja appid või asjad on ju poodidel või koha peal ka on ju poodides, et tegelikult sa näed ju neid pakkumisi nagu internetis ka.
1: Jaa, muidugi näed, et seal on ju, kui lähed selle konkreetse, üks, mis iganes kaubanduskett on, seal on olemas ju pakkumiste leht. Yeah. Kuigi seda pakkumiste lehte, minu arvast, kui telefonist on alb vaadata, sa peaks arvutist vaatama, paberkandjal on need asju ikka parem vaadata. Ja no, tihti lugu mulle, et pakkumised jäävadki postkasti, ma lähen poodi, siis sa vaatad, teed ringi ära ja siis vaata, haa, vaat see on siin hea hinnaga.
0: Aga sa kujutad ette, mitu lehte need reklaamlehed on, et avas mingi 5 lehte, ikka 6 lehte, on ju?
1: Jaa, seal sulle pannakse ikka trobikond ja seal
0: nii,
1: mitte
0: ja
1: nädalaga...
0: Ja iga poe kohta nii ja mõtle, on ju? Ja siis sa oled mingi hop-hop, lappa-lappa läbi 1 minuti, siis läheb paper konteinerisse.
1: Jah, ma arvan, et iks aegade jooksul see paperit arv erest väheneb ja väheneb, et inimesed just vaatavad

0: äpid on muideks ka väga head, eriti need äpid, millega saab poes ostelda ka. Ma olen tihti, siin on ju kohati viskab isegi, no toome ühe, me toome kasi kuupi näiteks on ju. Ta viskab isegi see sul personaalse pakkumisi siin.
1: Ja minu streamis on kuskil oli sama.
0: Ja teistel on sama asja, kui sa läppan
1: olla. See on väga suur boonus.
0: Ja, siis ma aegalt ikka klikkan pea, näed personaalse pakkumise, vaatame, mis siin on.
1: Mis sa iljuti ostnud oled siis?
0: Ja, no võt, näed. Siin
1: ja
0: on...
1: siin on mingid juustud ja piimad
0: ja...
1: Ongi ja sealt sa saad päris korraliku sendi nagu kokku hoida, et võibolla neid nagu vaadata sealt, aga ma ütlen, see postkasti avamine, ma avan ikkagi vähemasti kord nädalaseks ole, aga ma käin iga päev mööda ja siis ma iga päev mõtlen, et okei, okay, nagu ma tegelikult vaatan seda pilus sisse, ma ju näen, kas seal on midagi või ei ole, kas ma üldse avan on ju. Aga ma olen vahepeal teinud niimoodi, et okei, ma ei hakka vaatamagi, et äkki keegi, no on nagu mingi üllatus, siis teen lahti mitte midagi, jätkuvalt mitte midagi.
0: Kirjutage Kairile, ta ootab kirju.
1: Postkaart appi, see on...
0: Aga sa välismaal käies saadad inimestele koju postkaarte?
1: Oled sa välismaa aeg on nagu nii väike aeg, aga tead osad, ma olen kuulnud, teevad
0: saadavad.
1: Niimoodi, et isegi kui see on mingi 3-4 päeva, siis sa lähed sinna, sa paned teele, isegi kui siis enne koju jõuad, siis vahet ei ole, see on ikkagi äge. Vot see on ka teema, et mul augustis üks reis tuleb, et äkki peaks tegema. See on väga äge. Et mõtte koht postkaardid tagasi massidesse.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: ärkame koos 9.33. Tere kaunist hommikut, tere ilusat reedet. Meil on mäng käimas veel viimast päeva. Anname ühel õnnelikul ära 2 piletit ja piletid on 2, siis nagu öeldud, Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võru keelsele etendusele Mars.
1: Ja see lavastus on naljakas, terav, päevakajaline ja valusalt ära tuntav. Ja kõik see rutlasele omase mahlaka huumoriga lavastajaks on Ivo Eensalu, on seal võimsaid heli ja pürotehnilisi efekte. Ja etendused toimub täpsemalt siis ainulaadses Lutsu kivipurustuse karjääris. Ja mugav klaptoolidega tribüün ning on ka puhvetid kenasti avatud. Etendused toimuvad siis 10. 11. 12. 15. 16. ja 17. juulil algusega kell 7 ja piletid on ka loomulikult saadaval piletilevis.
0: Iga ilmaga toimub etendus korralikult riidesse ja sõnumid teile 16.16 märksõna Mars, oma nimi elukoht ka, sõnumind euro 90. Üks lugu muusikat ja siis juba Valga valla teated.

0: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Eeloleval teisipäeval 30. juunil toimub Valga-Valka kaksiklinnas kõrgetasemeline sõjaväeline tseremoonia, mille käigus võtab esimene Saksa-Hollandi korpus ametlikult üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Tseremoonia toob piirilinna kokku mitmed kõrged riigikaitse ja valitsustegelased. Valga ja Valka valiti selle kaaluka sündmuse toimumispaigaks teadlikult. Hoolimata riigipiirist moodustavad linnad ühtse linnaruumi, sümboliseerides ilmekalt kahe NATO-liitlase riigi tihedat koostööd ja piiriülest ühtsust. Uus juhtimiskorraldus, mis jõustub ametlikult 1. juulil, on osa NATO uuest väemudelist. See tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust alliansi idatiival. Senise vastutaja kirdekorpuse fookus suunatakse edaspidi Poolale ja Leedule, sealhulgas Suwalki koridori julgeoleku tagamisele. Eesti kaitseminister Hanno Pevkur rõhutab muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Esimene Saksa-Hollandi korpus asub NATO juhtimistruktuuris tase kõrgemal Eesti diviisist ning on võimeline juhtima kuni 50 000 pealist rahvusvahelist väekontingenti. Kuigi Eesti ja Läti säilitavad siseriikliku vastutuse oma relvajõudud ees, vastutab korpus edaspidi meie piirkonnas kaitsetegevuse planeerimise, õppuste läbiviimise ning liitlasvägede kiire integreerimise eest. Tseremoonia leiab aset 30. juunil algusega kell 10 Valga keskväljakul, kus saab ka näha Eesti uusimat sõjatehnikat. Valga vallavalitsus palub arvestada, et seoses üritusega on keskväljaku ümbruses liiklus häiritud ja kehtivad liikluspiirangud. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Erstenno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses ajavahemikus 27. juuni kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 13. juulini. Alates 1. juulist muutuvad Valga valla korraldatud jäätmeveo teenustasud. Hinnamuudatus on seotud riiklike keskkonnatasude ehk saastetasude määrade tõusuga, mis mõjutab jäätmete käitlemise kulusid. Täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Alates 25. juunist ja sellele järgneva kuu aja jooksul teostatakse Valga linnas veetrasside pesu. Hooldustööde eesmärk on tagada elanikele püsivalt puhas ja kvaliteetne joogivesi. Trassipesu teostab aktsiaselts Valga Vesi koostööpartner Watercom osaühing, kasutades spetsiaalset torustike jääpesumeetodit. Kuna töödega võivad kaasneda lühiajalised veekatkestused, saadetakse puudutatud klientidele täpse ajaga teavitused eraldi. Samuti avaldatakse jooksev info ja tööde graafik aktsiaselts Valga Vesi kodulehel. Veekatkestuse ajaks soovitatakse elanikel sulgeda hoone veemõõdusõlmes veevarustuse peakraan. Kraani sulgemine aitab vältida pesukäigus eralduvate setete sattumist kinnistu sisemisse torustikku ning hoiab ära hilisemad tõrked veevarustuses. Hooldustööd võivad tekitada ajutisi ebamugavusi, kuid need on hädavajalikud torustike korrashoiuks ja kvaliteetse joogivee tagamiseks. Kui märkate oma kinnistul peale pesutööde lõppu veevarustuses probleeme, siis palutakse võtta ühendust aktsiaselts Valga Vesi võrgujuhi Allan Ladvaga telefonil 52 74 277. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11-16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Puuetega inimeste juhtivspetsialistina aitad kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi ja valdus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valga@valga.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hollandi endine kaitseminister Kaisa Ollongren nimetati Euroopa Liidu välisteenistuse peasekretäriks, teatas Brüssel kolmapäeval. Ametisse nimetamine toimub ajal, mille Euroopa Liit arutab oma välisteenistuse reformimist ning püüab suurendada organisatsiooni tõhusust ja rahvusvahelist mõjuvõimu. Otsuse tegi Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, rõhutades vajadust tugevdada liikmesriikide vahelist koostööd ning parandada diplomaatiliste tegevuste koordineerimist. Võrumaal Plaani külas peeti jaanipäeval Eesti vanim käsitsi heinaniitmise võistlus, kus osalejad panid end proovile vikatiga niitmises. Erinevalt kiirusest hinnatakse võistlusel hoopis niitmise kvaliteeti ning igale osalejale loositakse oma maatükk. Tänavu osales rekordiliselt 30 inimest. Ürituse korraldaja Sulev Kraami sõnul aitab traditsioon hoida elus vana tööoskust ning on kujunenud oluliseks suviseks kogukonna ürituseks. Võistlus toimus juba 28. korda. Terviseameti ja arstide hinnangul on tänavune suvi Eestis erakordselt puugirohke, samal ajal kui puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on vähenenud. Terviseameti teatel on puugid aktiivsed aprillist oktoobrini ning niiske kevad on nende levikud soodustanud. Samas on vaktsineeritute arv võrreldes eelmise aastaga märgatavalt langenud. Põhja-Eesti regionaalhaigla arstide sõnul ei pea puugihammustuse korral enamasti pöörduma erakorralisse meditsiini, vaid puugi saab ohutult eemaldada ka kodus. Arstid rõhutavad, et arsti poole tuleks pöörduda vaid sümptomite või kasvava punetuse ilmnemisel. Läti Valka omavalitsus seisab jätkuvalt tõsiste rahaliste raskuste ees ning eelarve puudujääk ulatub üle 500 000 euro. Kohalikud võimud otsivad lahendusi, kuid riigi hinnangul ei suudeta olukorda ilma sekkumiseta parandada. Valka juhtide sõnul on suur osa võlast seotud varasemate energiakulude ja kommunaalteenustega, kuid samal ajal on omavalitsus pidanud täitma ka uusi riiklike kohustusi ilma lisarahastuseta. Läti president Edgars Rinkevič on rõhutanud, et omavalitsuste rahastamissüsteem vajab muutmist, kuid poliitiline üksmeel lahenduse osas puudub. Arutelu on jõudnud ka võimalikule haldusreformile ja omavalitsuste liitmisele. Ukraina kõrgushüppaja Jaroslava Maguchi jätkas oma võiduseeriat, kui teenis Zagrebis Boris Hanžekovitši mälestusvõistlusel hooaja 7. esikoha. Maguchi ületas võistlusel 1.97, mis osutus võidu tulemuseks ning alistas tihedas konkurentsis Austraalia ja Serbia sportlased. Tegemist on maailma ühe hetke parima kõrgushüppajaga, kes on võitnud kõik selle hooaja võistlused, kus ta on startinud.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: tervitused , tervitused , 10:12 on kell ja värske Võrumaa Teataja meie teeme juttu Kadja Annomiga . Tere hommikust , ilusat reede hommikut .
1: Tere hommikust , üle pika aja , kas olen kuuldel , mulle tuleb kostub seal teie juurest mingisugust muusikat .
0: Jaa , keerasin maha , me vabandame selle eest , aga kostud ilusti .
1: ei ole midagi , ega jaaninädalal on sellised asjad veel täitsa lubatud , sest mina olen näiteks kuulnud , et päris paljudes ettevõtetes ongi selline , võiks öelda , kollektiivpuhkuse nädal ja jaanipäeva peetakse siis terve nädala jooksul ja siis on igasugused mööndused ka lubatud , aga ikkagi nii kõvasti mul kostub , ma ei tea , kas kuulajad mind kuulevad selgelt või on ikkagi
0: väga hästi ,
1: super , siis ma lobisen edasi , sest meil on ju nii mõndagi rääkida , kuna üks lehenumber on vahele jäänud , siis täna meil ilmus 20 leheküljeline võiks öelda selline jaaninädala eriväljaanne ja tõepoolest , ega ma ei pane mööda , kui ma ütlen , et tegemist ongi jaaninädala eriväljaandega , sellepärast et päris palju räägime ka sel teemal , kuidas peeti Võrumaal erinevates paikades võidupüha , missugused kogunemised ja sündmused toimusid . Näiteks 23. juuni hommikul sain osa Võru linnakalmistul toimunud traditsioonilisest kogunemisest , mälestussündmusest . Oli seal erinevaid sõnavõtte , oli pillimängu , lauldi hümni , räägiti ajaloost , sest ega ajaloota puudub meil ka ju olevik , millest täpsemalt ja kes seal sõna said ja kes austust vabadusvõitlusesse langenuile avaldasid , sellest saate tänasest lehest ise täpsemalt lugeda. Heidame pilku ka eelmisesse nädalavahetusesse , sellepärast ei ole ju me veel jõudnud kirjutada ka Maarahva laadast Vastseliinas, sest kuna teisipäevane leht meil pühade tõttu vahele jäi, siis tänases lehes 20. ja 21. juunil Vastseliinas toimunud Maarahva laadast ülevaade tegime ka kauplejatega juttu, laadakorraldajatega juttu ja üldse vaatasime, mida head paremat pakuti, mida arvati hindadest ja mis Eestimaa paikadest oli nii kauplejaid kui ka kaubauudistajaid kohale tulnud, sellest ka kirjutame ja no loomulikult põgusalt ka laada ajaloost, et siis teist aastat ju see laad uute korraldajate käe all toimuma sai. Räägime ka sellest, kuidas võidupüha eel said vabadusvõitlejate kalmud mitmel Võrumaa kalmistul korda. Kaasatud olid erinevad ametkonnad ja mis eriti head meelt teeb, siis juba teist aastat saime juttu teha ka Võru gümnaasiumi noortega, sest ka nemad olid Võru linnakalmistule tulnud, oma käed külge pannud, uurisimegi ka nende käest, mis neid täpsemalt innustab üleüldse oma abikäsi osutama. Ja räägime ka sellest, et missugustele kalmistutele siis veel heakorra töödega jõuti ja saanud on sellest, võiks öelda, juba traditsioon, sest mitu aastat on viljeletud, et ikkagi kord aastat vähemalt käiakse need pereplatsid ja lihtsalt üksikud vabadusvõitlejate hauaplatsid ja ka mälestussambad ikkagi käega üle, et siis on lihtsam nii-öelda ka silma peal hoida, et asi, mis ikkagi tükk aega on jäänud hooleta, siis seda on ju hoopis keerulisem kauniks teha. Tänava küsitlus ka tänases lehes, nii nagu ikka nädala lõppu lehteda mahub ja uurisin inimestelt

0: tänaval, et mis neile Eesti juures meeldib. Ja kui nad saaksid elada mujal, siis kas nad elaksid mujal või ikkagi jääksid Eestimaale truuks? Kuidas teil on, kas teie tahate Eestis elada või kui oleks võimalus, siis elaks kuskil mujal hoopis?
1: Külastada võib, reisida võib, aga elada tahaks ikka siin.
0: Ei, no, aga ütleme, see külastamine võib olla nagu pikk periood, mitu kuud, aasta või ikkagi sellised futsakad?
1: Ei, ma näeks, et okei, paar kuud on ka veel, läheb sinna alla, aga ei tahaks nüüd kolida elama küll kuhugi mujale.
2: Iseenesest võiks ju talvekuudel kuskil jaanuar, veebar, jõulud oled siin ära ja siis lähed kuhugi sinna kaugele soojale maale. Oled seal poolteist kuud, kaks kuud näiteks iga aasta.
0: Ma arvan, et sa tüdineksid ära, aga kusjuures päris palju inimesi, kes ei tüdineks, kas vahul sulle ei meeldi külm?
2: Ei, mul ei ole külma vastu midagi, sest mul on elus selline kogemus, kus ma läksin just nimelt, kas see oli siin jaanuari lõpp või veebruari algus, siin oli kole külm ja ma läksin korraks ära, et okei, see oli kaks nädalat ja ma tulin tagasi, siis hakkas siin juba nagu kevateks minema, et see oli nagu ideaalne hetk ennast laadida ja ma tean väga paljud inimesi, kes elavadki tihti lugu näiteks talvekuudel Tais, ongi seal kaks kuud ära, teevad kauk tööd ja tulevad tagasi. See on täitsa tava.
0: Jah, tegelikult. See on täitsa ja pärast minu meelest koronapandeemiat isegi aina enam, sest siis on see kaugtöö tegemise harjumus kuidagi rohkem sisse saanud ja tegelikult väga paljud, kes mulle tänaval ka vastasid, väga paljude jaoks üks põhiasi, miks Eestist ära minna ei taheta, on loodus, aga üks põhiasi, miks tahetakse, tegelikult kaks hoopiski, kaks põhiasi, miks nad tahtsid ära kolida, ongi see kliima, et siis need neli aasta aega, et suve tahaksid siin olla, aga juba ikka need jahedamad ilmad, et nendega ei olda väga nõus ja tahetakse soojemasse kliimasse. Ja muidugi teine asi, mida nimetate, et mis Eestis ei ole hästi, on see, et Eestis pidid olema väga tigedad inimesed. Et sellise vastuse sain ma ka, et soojemal maal pidid olema lahkemad inimesed. Et need, kes on just võibolla ka siil paar kuud elanud selliseid reisisutsakaid teinud, siis nemad niimoodi kõrvutasid. Nii et Kairi ja Vahur, ärge olge inimeste vastu tihedad, tigedad muidu meil varsti terve Eesti kolib tühjaks või mis teie arvate?
1: Ja peab oma rolli täitma naeratama ikka näkku rohkem.
2: Ikka naeratama rohkem.
0: Te peate seal stuudios niimoodi naeratama, et kuulda oleks.
2: No, kuulsid.
0: Kuulsin. Nüüd on hästi, nüüd kõik inimesed jäävad Eestimaale elama, selle üle on ainult hea meel. Aga räägime seda, millest me täna veel kirjutame. Meil on ikka tõsisemaid uudiseid ka ja räägime ainult möödunud jaanipäevast, võidupühast ja laatadest, vaid räägime ka sellest, kuidas jussikese lasta ja vanad hooned kaovad juba sügiseks. Ma usun, et siin kohalikud kõik teavad, kus meie armas jussikese lasta tasub. Ja tegelikult on tegemist lastaja hoonega, sest seda üksikese lastaeda seal ju enam ei eksisteeri, aga see armas hoone on pakkunud peavarju väga mitmetele lastaedele, koolidele, kui on nende põhimajas toimunud ehitustööd, remonditööd ja seetõttu on ta kõigile kuidagi väga armsaks saanud. Ja kui suures, kui olen vestelnud inimestega, siis päris palju kohalike ütleb, et selles majas on hea aura. Nii et selles suhtes on isegi kahju, et lammutustöö nüüd algab, aga tänases lehes me anname teile ka teada, et mis põhjusel üldse selline otsus on tehtud, mis on selle otsuse tagamaad. Seal on väga realistlik ja väga konkreetne põhjus ka taga, nii et lugege ise täpsemalt järele. Räägime ka võrukate traditsioonilisest jaanitulest, mis Tamula rannas kombe kohaselt süüdati. Veel kirjutame ka Ukraina lipu kadumisest meie sõpruslinnade lipu väljakult ja räägime põgusalt ka sellest, kuidas plaanitakse selle sama lipu väljaku ühte põhjalik uuenduskuuri ja ühtlasi ka uurisime järele, et kust siis ja mis vahenditega seda teha võiks ja kui palju see võiks maksma minna, nii et natukene sellist tagamaad ka küsisime järgi. Räägime ka Võru riigimajast, sest on selgunud Võru riigimaja kunstikonkursi võitja ja seina installatsioonist käib jutt. Laekus päris erinevaid ja huvitavaid töid, missugune seina installatsioon Võru riigimaja kaunistama hakkab, sellest meil nii pildis kui ka tekstis teile ülevaade siin korrektselt antud on. Räägime kogukonna ühisest jaanipärjast, mis Võru kesklinna pargis juba jaanipäeva ja jaanipidustuste ajal kõrgus sai seal pilti teha, uudistada, millest see värg koosneb ja minu mõelest eile õhtul oli ta küll veel üleval, nii et saate veel uudistama minna. Aga jah, täna siis lähes ülevaade ka, kes võib olla vaatama jõua, siis räägimegi, kuidas ta valmis sai ja millest ta siis tehtud on. Räägime ka võrukeelsetest lastelauludest, ehk siis üks ports võrukeelseid lastelaule on valmis saanud ja 18. juunil Kandla aias need ka ette kanti. Mis on üldse põhjuseks, miks on tarvis meil võrukeelseid lastelaule, millest see vajadus nii-öelda on tekkinud ja kes neid lastelaule enne kõike peamiselt laulma hakkavad, sellest ka teile ülevaade. Kirjutame ka taastatud seitsme mäest, ehk siis Setomaal avati 21. juunil taastatud seitsme mägi. Me oleme varasemates lehenumbrites ka seda teemat põgusalt puudutanud, siis rääkisime pigem sellest, kes nendele taastamise ja heakorra töödele käed külge panid. Et siis kirjutasime erinevaid nupukesi sellest, aga nüüd ongi rõõm, et avatud ta sai, mis seal täpsemalt toimus ja kes seal sõna said sellest ka teile. Hea tugejad täna ülevaade meil varuks on. Varstus käisime ka. Juba 18. juunil toimusid seal talgud ja küsisimegi, mis tööd plaanis on, millega juba alustatud oli. Võistlesime ka ise pilgu peale ja üheks suuremaks ülesandeks oli seal kolakuuri tühjendus ja võt sinna kuuri oli kogunenud ikka igasugust treni, võiks öelda nööpnõelast, mille iganes asjani, aga mis põhjusel üldse see treni võibolla ka sinna kuhtunud oli, sellest räägime ja räägime ka üldse noorte töökultuurist, natuke puudutame selle loo raames ka malevaid, sest noorte malevad on küll mõned juba toimunud, aga suurem jagu veel siin suvel ees, nii et ka sellest põgusalt juttu teeme. Rahast räägime ka, sest et kohaliku omaalgatuse programmi tänavuse kevadvooru rahad on jagatud, 36 taotlust laekus, mis selle või mis summa siin jagamisele läks ja mis raha siis, missugune ettevõtmine endale napsas, sellest kirjutame ja loomulikult nimekiri ka teile siinsete kohalike saadud toetussummadest, et saate väga lihtsalt ja põhjaliku ülevaate siit lehenumbrist kätte, et kellele see raha siis tänavu anti. Võibolla on ka mõni endale huvipakkuv objekt siin raha sutsakad saamas, et on oodata siis võibolla uuendusi või mõnda hea korra tööd. Võru spordikooli tüdrukutest kirjutame ka täna, sellepärast nemad naasid Soomes turniirilt Power Cup pronks medaliga ja tegemist on väga-väga suure sündmusega ja väga hea ja tubli saavutusega. Et see tasub kindlasti kirjutamist ja loomulikult teil ka lugemist. Plaani legendaarsel käsitsi heinaniitmise võistlusel ka käisime ära, sest ei saa ju me sellest mööda vaadata. Siin samas meie armsal Võrumaal ta ikkagi igal suvel toimub sel korral võrdlemisi sajuse ilmaga. Paljud ütlesid, et sellist niisket heina ongi käsitsi hulga parem niita ja teine kord ammustel aegadel tehtigi seda hommikul, kui kaste oli veel maas, nii et võtta siis nüüd kinni. Igal juhul, kes tänavu need esikolmiku saajad olid ja kuidas see sündmus toimuma sai, siis teile ka sellest ülevaate anname. Õpetaja Aili Sussist kirjutame, ehk siis Aili Suss ja tema 90. sünnipäev räägime loomulikult rohkem ka õpetajatööst ja enne kõike võibolla ka võrdlusmomentidest, mis on täna ja mis oli väga ammustel aegadel õpetajatööst siis päeva korras ja mis on võibolla sellised erinevused ja kindlasti on ka sarnasusi ja väga armsasti on õpetaja Aili Suss öelnud, et tema sai oma õpilasi armastada, kallistada ja isegi putistada ja kas või armastusega koolipindi külge kinni siduda, et sellised vahvad ütlemised on elupõlise õpetaja suust siis meile leheveergudele jõudnud, aga millest täpsemalt Aili Suss meile pajatab, siis kindlasti ise ka täpsemalt lugege üle. Valla info samuti on tänases lehes, nii nagu valdade info õigemini, ehk siis Võruma valdade info ülevaade, nagu ta ikka nädala lõpu lehes armastab meil ennast lahti rullida. Ja kui rullimisest juba rääkisime, siis täna räägime ka saiatainast, sest et juuretisega pagari töökoda on meil siin Võrus ennast sisse seadnud. Mis imeloom see juuretis siis ikka on, sellest kirjutame, mis ta nii heaks teeb ja kuidas need saiad seal valmis saavad ja kuidas üle üldse jõudis Hanna Anett Mark oma pagari töökojaga just siia Võrru, sellest teile ka täna ülevaate anname. Nii nagu ikka nädala lõpulehes, horoskoobi anname teile ka lugeda ja natukene Põlvama uudiseid ka, ehk siis Põlvama asenduskodude lapsed käisid Lottemaal tööampse tegemas. Oli seal ka teiste maakondade asenduskodude lapsi, aga kuna Põlvama meile siin armsalt lähedal on ja meil ma tean on ka lugejaid Põlvamaalt, siis meie keskendusime sellele. Räägime ka Põlva haiglast, sest osalesid nemad NATO suurõppusel, mida nad sealt teada said ja mis rolli Põlva haigla sellisel uhkel suurõppusel täitis, sellest ka teile pisuk ülevaade tänases lehes on. Aga sellest kõigest ja paljust muust täna teile kirjutame, võtke aga see värske lehenumber ise ka kätte ja lugege läbi, sest nädalavahetus on ees ja aega peaks ju jaguma. Ma tean, et väga paljud on veel pühade meeleolus ja täna veel sellist tõsist tööpäeva või töönädalat ei adu, aga igal juhul need, kes on tööpostil, neile ma soovin ilusat reedet ja täitsa harjumat, et homme on juba ju laupäev, naudime nädalavahetust, et saaks siis uuele nädalale ja tegelikult järgmisel nädalal juba ka uuele kuule kolmapäevast vastu minna, nii et kuulmiseni üsna pea ja mis veel ikka, nautige nädalavahetust.
1: Ilusat nädalavahetust!

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: päike ongi väljas, 10.36, ilusad hommikud, kuulate lõunest hommikuprogrammi, meie viimane pool tund on käima läinud.
1: Ja tere hommikus kõikide riistele näitlejatele.
0: Näitlejatele, väga spetsiifiline grupp, kellele suunat.
1: Näitlejatele väga huvita väljand, jah, eks me ka siia vist juba jälle magama, et meil lõunauna aeg tuleb peale.
0: Ei, on uinak tuleb täna kindlasti ära, aga ilma naljata lähed hilja magama, siis tuleb uinak teha ka päeval.
1: Aga kui nüüd vaadata siit aknast välja, siis päike paistab ja mõnus on olla. Ja ega need, see Eestimaa suvi on nagu on, üldjuhul võibolla oleks üldse vaja kuhugi rannasuunas sammud seada.
0: Pühapäeval küll.
1: Praegu näiteks. Ka, kui näiteks.
0: No praegu ka, aga ärge siis päikese kaitset ja mütse ja asju unustage, et ilma naljata nädalavahet seal lähevad need kraadid nagu nii lakke, et kui mul oleks valida, siis ma ennast näole õue ei annaks, aga ma pean andma, sest kohustused, eks ole, aga ma juba eos mõtlen, kuidas ma lihtsalt sulan ära vist sinna.
1: Ei, no, iseenesest pühapäeval on, kui aeg on, jah, see oleks hea mõte küll, aga see ei pea olema seal ju mingi 5 tundi.
0: 4 tundi pean olema.
1: Aha, 4 tundi, jah, okei, okay, see on kohustus, jah.
0: Kohustus, aga kui paraku.
1: Kui on mitte kohustus, ikka tahad randa minna, siis 2 tunnist ju piisab.
0: Järge minge siis kõige kuumemal ajal, vaadake ikkagi oma telefoni appist
1: saab ära. Saab ka kuumal ajal minna, lihtsalt sa ei pea olema ju kogu aeg seal päikesega, sa lähed vette, oled kõrini vees.
0: Vot see, väga
1: õige. Kreemikesed peale ja
0: kuna meil on ikkagi avalik platform vahur, siis me peame ikkagi hoiatama inimesi ka, et palun ikka mõelge ka.
1: Mõõdukalt muidugi. Mõõdukalt, ja kreemi panete ka.
0: Kreemi ja vett peab jooma.
1: Ja vette peab see kreemi peale panema ja pange mõõdukalt, sest ma olen niimoodi ka teinud, et kuski miskit nagu oli, kas oli natuke punane, mingi värk oli. Igal lõptulemus oli see, et ma panin seda tugevamat kaitset peale ja siis tekis vastupidine efekt, et kuskile kohta tekis like. Ja, reaalselt, et kui sa paned liiga tugeva kaitse.
0: Valge like ei suuda.
1: Ja umbes mingisugune naljakas like tekis, et ka sellega olge ettevaatikud. Kui inimesed, määrite, siis pange ennast nagu ikka põhjalikult üle. Et,
0: ma olen näinud internetis, et mõned teevadki vaata näiteks teed. Noh, katad nagu normaalselt ennast ära või mis iganes, aga kuskile kohta sa siis paned nagu tugevamalt teed näiteks mingi südamekuju või noh, mingi pildi.
1: Nalja ka, jah.
0: Ja saad aru, see päevitubki niimoodi.
1: Oma kaasale et palub, et ole ja määri mu selg kokku, siis määrid kuidagi niimoodi, et ütle
0: kohta. Teed sinna mingi vigur vända.
1: Mm-hmm. Mingi viguri sinna.
0: Jõp, nii et see on suht tehtav ka. Aga veel viimane võimalus mängust osa võtta, anname ära ühele võitjale 2 piletit, sest Põlvamaal tuleb võrukeelne etendus Mars. Lubatakse nalja, pürotehnikat, heliefekte ja sellist ägedat suve etendust ja melu. Nii et ootame sõnumeid.
1: Jaa. Numbrile 1616 pange sinna siis märksõnaks Mars ja oma nimi elukat ka juurde.
0: Ja head loosi õnne, meil natuke veel muusikat kuulame reklaamiga ära ja siis ongi aeg juba otsad kokku tõmmata.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!

0: head teed kuidagi sobivalt läksi ja me soovime kõigile head teed .
1: Ja nautige päeva , nautige reedet , nautige uut tulevat nädalavahetust .
0: Ja nädalavahetus on see , mida inimesed ootavad ja nautige kuumust muidugi turvaliselt ka , aga enne veel , kui me lähme , siis tänane võitja ka ühtlasi selle nädala viimane , aga meil oligi siin kolm võitjat , sest vahepeal oli puhkusepäevad ka . aga Lutsu teatri etendus Põlvamaal , võitja Liia , palju õnne , telefoninumbri kolm viimast numbrit 196 , teiega võetakse ühendust , olete saanud siis kaks piletit ja vabalt saab ise kuupäeva ka valida , millal siis etendust vaatama minnakse .
1: ja kellel õnn ei naeratanud , siis piletilevis on Lutsu teatri siis etenduse marss , pääsmed kenasti saadaval , nii et vaadake lähemalt ja minge vaadake ühte lahedat võrukeelset suvelavastust .
0: mõnusat reedet , ilusat nädalavahetust , meie oleme tagasi juba esmaspäeval .
1: tšau .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hollandi endine kaitseminister Kaisa Ollongren nimetati Euroopa Liidu välisteenistuse peasekretäriks, teatas Brüssel kolmapäeval. Ametisse nimetamine toimub ajal, mille Euroopa Liit arutab oma välisteenistuse reformimist ning püüab suurendada organisatsiooni tõhusust ja rahvusvahelist mõjuvõimu. Otsuse tegi Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, rõhutades vajadust tugevdada liikmesriikide vahelist koostööd ning parandada diplomaatiliste tegevuste koordineerimist. Võrumaal plaani külas peeti jaanipäeval Eesti vanim käsitsi heinaniitmise võistlus, kus osalejad panid end proovile vikatiga niitmises. Erinevalt kiirusest hinnatakse võistlusel hoopis niitmise kvaliteeti ning igale osalejale loositakse oma maatükk. Tänavu osales rekordiliselt 30 inimest. Ürituse korraldaja Sulev Kraami sõnul aitab traditsioon hoida elus vana tööoskust ning on kujunenud oluliseks huviseks kogukonna ürituseks. Võistlus toimus juba 28. korda. Terviseameti ja arstide hinnangul on tänavune suvi Eestis erakordselt puugirohke, samal ajal kui puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on vähenenud. Terviseameti teatel on puugid aktiivsed aprillist oktoobrini ning niiske kevad on nende levikud soodustanud. Samas on vaktsineeritute arv võrreldes eelmise aastaga märgatavalt langenud. Põhja-Eesti regionaalhaigla arstide sõnul ei pea puugihammustuse korral enamasti pöörduma erakorralisse meditsiini, vaid puugi saab ohutult eemaldada ka kodus. Arstid rõhutavad, et arsti poole tuleks pöörduda vaid sümptomite või kasvava punetuse ilmnemisel. Läti Valka omavalitsus seisab jätkuvalt tõsiste rahaliste raskuste ees ning eelarve puudujääk ulatub üle 500 000 euro. Kohalikud võimud otsivad lahendusi, kuid riigi hinnangul ei suudeta olukorda ilma sekkumiseta parandada. Valka juhtide sõnul on suur osa võlast seotud varasemate energiakulude ja kommunaalteenustega, kuid samal ajal on omavalitsus pidanud täitma ka uusi riiklike kohustusi ilma lisarahastuseta. Läti president Edgars Rinkevich on rõhutanud, et omavalitsuste rahastamissüsteem vajab muutmist, kuid poliitiline üksmeel lahenduse osas puudub. Arutelu on jõudnud ka võimalikule haldusreformile ja omavalitsuste liitmisele. Ukraina kõrgushüppaja Jaroslava Maguchi jätkas oma võiduseeriat, kui teenis Zagrebis Boris Hanšekovitsi mälestusvõistlusel hooaja 7. esikoha. Maguchi ületas võistlusel 1.97, mis osutus võidu tulemuseks ning alistas tihedas konkurentsis Austraalia ja Serbia sportlased. Tegemist on maailma ühe hetke parima kõrgushüppajaga, kes on võitnud kõik selle hooaja võistlused, kus ta on startinud.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
7: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
6: Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tervisekassa kaalub hakata hüvitama kaalulangetusravimit Vegovi ka rasvumise diagnoosiga inimestele. Praegu kompenseeritakse seda ravimit vaid teatud teise tüübi diabeediga patsientidele. Otsus sõltub Tartu Ülikooli koostatavast kulutõhususe analüüsist, mis peaks valmima sügiseks. Positiivse hinnangu korral võiks soodustus jõustuda järgmise aasta kevadel. Ekspertide sõnul on rasvumine krooniline haigus ning ravimid võivad lisaks kaalulangusele aidata ennetada ka mitmeid tõsiseid terviseprobleeme. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Muudatuse eesmärk on tagada notariteenuse kvaliteet ja kättesaadavus üle Eesti, eriti väiksemates maakondades, kus notarite puudus on muutumas järjest suuremaks. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole notaritasusid aastaid ajakohastatud, kuigi töömaht ja kulud on märkimisväärselt kasvanud. Mitmes piirkonnas on notarikohad juba täitmata ning lähiaastatel jõuavad paljud notarid pensioniikka. Valitsuse hinnangul aitab tasude tõstmine tagada, et notariteenus jääks inimestele kättesaadavaks ka väljaspool suuremaid linnu. Alates järgmisest esmaspäevast algavad Kuressaares teekatte taastusremondi tööd ringteel Marjentali ja Kihelkonna ringristmiku vahel. Remonti lähevad ka mõlemad ringristmikud. Tööde käigus eemaldatakse vana asfalt, paigaldatakse uus kulumiskiht ning uuendatakse teekatte märgistus. Liiklus täielikult ei suleta, kuid ehitusperioodil võivad liiklusreguleerijate juhendamisel tekkida lühiajalised seisakud. Töid tehakse osaliselt ka öösiti, et liiklust võimalikult vähe häirida. Remont kestab 2 kuud ning selle maksumus on 700 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Politsei tuletab meelde, et kui kadunud isikut tõendav dokument jõuab politseisse, tunnistatakse see kehtetuks ning selle omanik peab taotlema uue dokumendi. PPA selgitab, et kadunud dokumenti ei peeta enam turvaliseks, sest pole teada, kelle käes see on olnud või kuidas seda on võidud kasutada. Identiteedivarguse oht püsib ka siis, kui PIN-koode ei ole kaduma läinud, sest dokumendist tehtud fotot võidakse kasutada isiku tuvastamiseks või kuritarvitada tehisintellekti abil. Seetõttu soovitab politsei leitud dokumendid alati politseisse viia ning mitte otsida omanikku sotsiaalmeedia kaudu. Eesti naiste esireketi Jelena Malõgina jõudis Poolas Gdanskis peetaval ITF-i V50 kategooria tenniseturniiril paaris mängus poolfinaali. Esimesena asetatud Malõgina ja tšehhitar Ivana Sevestova alistasid veerandfinaalis kindlalt Rootsi Poola paari Ida Johanssoni ja Marcelina Potlinska tulemusega 6-2. 6-0. Üksikmängus Malõgina edu korrata ei suutnud ning langes konkurentsist välja pärast kaotust Poolatar Darja Kutšerile 2 setis.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse, lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Sam oli siin ja tema lugu on nimega Esmaspäev. Hea meel on sind tervitada reedel 26. juunil. Mina olen Simon J. Lõuna ring sai starti. Järgnevad 3 tundi olen siin raadioeetris mina ja kindlasti head muusikat saan teile pakkuda. Ja no kindlasti saan ka täna jälle auhinna teile välja loosida. Ray Foyli rent siis Pühajärve paadi sadamas. Õige pea, räägime sellest lähemalt.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuun .
1: Kurdab köögikraan .
0: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
2: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
3: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
4: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Ring FM.

Kas teadsid, et Pühajärve paadilaenutuses ootavad sind erinevad veesõidukid, mida seal rentida ka saad? Siin ootab seal ees sõudepaat, vesijalgratas, süst, kanuu, suplaud ja surfpaik ja kõige vingem asi sellest nimekirjast on loomulikult Rayfoil. See on siis Eestis valmistatud elektriline surfilaud, mis tõstab siis sõitja kuni 70 sentimeetri kõrgusele veepinnast ning saavutab kiiruse kuni 35 kilometrit tunnis, nii et kindlasti on tegemist vahva elamusega. Mina saan selle elamuse täna ühele kuulajale kinkida, kui sina tahad olla see kuulaja, siis pane sõnum teele. Numbrile 1616 märksõna ka Pühajärve paadisadam ja lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht ka. See läheb sulle maksma 1 euro ja 90 senti. Paadikas.ee lehelt siis saad kõik info ka kätte, mine viska pildile pilk peale, et aru ka saada, mis masin see Rayfoil siuke on ja no kindlasti leiad paadikas.ee lehelt ka palju muud vajaliku informatsiooni, nii et kes sel suvel uuenenud Pühajärve randa plaanib minna, siis ärge unustage, et Pühajärve paadi sadam ootab teid külla.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tervisekassa kaalub hakata hüvitama kaalulangetusravimit Vegovi ka rasvumise diagnoosiga inimestele. Praegu kompenseeritakse seda ravimit vaid teatud teise tüübi diabeediga patsientidele. Otsus sõltub Tartu Ülikooli koostatavast kulutõhususe analüüsist, mis peaks valmima sügiseks. Positiivse hinnangu korral võiks soodustus jõustuda järgmise aasta kevadel. Ekspertide sõnul on rasvumine krooniline haigus ning ravimid võivad lisaks kaalulangusele aidata ennetada ka mitmeid tõsiseid terviseprobleeme. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Muudatuse eesmärk on tagada notariteenuse kvaliteet ja kättesaadavus üle Eesti, eriti väiksemates maakondades, kus notarite puudus on muutumas järjest suuremaks. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole notaritasusid aastaid ajakohastatud, kuigi töömaht ja kulud on märkimisväärselt kasvanud. Mitmes piirkonnas on notarikohad juba täitmata ning lähiaastatel jõuavad paljud notarid pensioniikka. Valitsuse hinnangul aitab tasude tõstmine tagada, et notariteenus jääks inimestele kättesaadavaks ka väljaspool suuremaid linnu. Alates järgmisest esmaspäevast algavad Kuressaares teekatte taastusremondi tööd ringteel Marjentali ja Kihelkonna ringristmiku vahel. Remonti lähevad ka mõlemad ringristmikud. Tööde käigus eemaldatakse vana asfalt, paigaldatakse uus kulumiskiht ning uuendatakse teekatte märgistus. Liiklus täielikult ei suleta, kuid ehitusperioodil võivad liiklusreguleerijate juhendamisel tekkida lühiajalised seisakud. Töid tehakse osaliselt ka öösiti, et liiklust võimalikult vähe häirida. Remont kestab 2 kuud ning selle maksumus on 700 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Politsei tuletab meelde, et kui kadunud isikut tõendav dokument jõuab politseisse, tunnistatakse see kehtetuks ning selle omanik peab taotlema uue dokumendi. PPA selgitab, et kadunud dokumenti ei peeta enam turvaliseks, sest pole teada, kelle käes see on olnud või kuidas seda on võidud kasutada. Identiteedivarguse oht püsib ka siis, kui PIN-koode ei ole kaduma läinud, sest dokumendist tehtud fotot võidakse kasutada isiku tuvastamiseks või kuritarvitada tehisintellekti abil. Seetõttu soovitab politsei leitud dokumendid alati politseisse viia ning mitte otsida omanikku sotsiaalmeedia kaudu. Eesti naiste esireketi Jelena Malõgina jõudis Poolas Gdanskis peetaval ITF-i V50 kategooria tenniseturniiril paaris mängus poolfinaali. Esimesena asetatud Malõgina ja tšehhitar Ivana Sevestova alistasid veerandfinaalis kindlalt Rootsi Poola paari Ida Johanssoni ja Marcelina Potlinska tulemusega 6-2. 6-0. Üksikmängus Malõgina edu korrata ei suutnud ning langes konkurentsist välja pärast kaotust poolatar Darja Kutšerile 2 setis.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse, lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

uus tund AG ja viimne ballaad sellega käivitas, kell sai üks päeval. Mina olen Simon J. Hea meel on sulle tervitusi jagada, hea meel on tõdeda, et oled koos meiega. Me saame sulle täna võibolla auhinna kinkida. Selle auhinna on välja pannud Pühajärve paadisadam ja sellel teemal peatume õige peaga pikemalt.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Try to

0: null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.

Sel nädalavahetusel kisub tõeliselt kuumaks. Pühapäeval lubatakse meile kuni 30 kraadi sooja. No igal juhul, kui mõnusad soojad ilmad siin sel suvel on, siis miks mitte külastada ka Pühajärve paadisadamat. Paadikas.ee lehelt saad teada, et Pühajärve rand on saanud värske uuenduskuuri ja no kindlasti on seal ka hulganesti sõidukeid Pühajärve paadisadamal, mida nad hea meelega teile rendivad. Ja no nimekiri on pikk, siin on sõudepaat, vesijalgratas, süste, kanuu, suplaud, surfpaik ja reifoil. No see on eriti põnev asi, saate vee kohal seal ringi liuelda või hõljuda, kuidas kellelegi minge piiluge kodulehelt pilte. Paadikas.ee lehel on kõik kenasti olemas ja hinnakiri ka. Palju selle asjaga sõitmine maksab, igal juhul täna mina saan ühele kuulejale selle kinkida ja tema saab siis koos instruktori juhendamisega seda reifoili nautida ja seda siis 20 minutiks. Mine käi meie kodulehelt läbi ringfm.ee, ootab sind külla, sealt saad teada, kuidas täpsemad mängureeglid on ja mis see auhinna sisu veel endas peidab. No igal juhul tasub sõnumeid saata, meie number 1616 avatud, sõnumisse märksena Pühajärve paadisadam, lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht ka, see läheb sulle maksma 1 euro ja 90 senti.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: on raske, unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram oled kui teab.
1: Kas teadsid, et Pühajärve paadilaenutuses ootavad sind erinevad veesõidukid, mida seal rentida ka saad? Sind ootab seal ees sõudepaat, vesijalgratas, süst, kanuu, suplaud ja surfpaik. Ja kõige vingem asi sellest nimekirjast on loomulikult Rayfoil. See on siis Eestis valmistatud elektriline surfilaud, mis tõstab siis sõitja kuni 70 sentimeetri kõrgusele veepinnast ning saavutab kiiruse kuni 35 kilomeetrit tunnis, nii et kindlasti on tegemist vahva elamusega. Mina saan selle elamuse täna ühele kuulajale kinkida, kui sina tahad olla see kuulaja, siis pane sõnum teele. Numbrile 1616 märksõnaga Pühajärve paadisadam ja lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht ka. See läheb sulle maksma 1 euro ja 90 senti. Paadikas.ee lehelt siis saad kõik info ka kätte, mine viska pildile peale, et aru ka saada, mis masin see Rayfoil siuke on ja no kindlasti leiad paadikas.ee lehelt ka palju muud vajaliku informatsiooni, nii et kes sel suvel uuenenud Pühajärve randa plaanib minna, siis ärge unustage, et Pühajärve paadi sadam ootab teid külla.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tervisekassa kaalub hakata hüvitama kaalulangetusravimit Vegovi ka rasvumise diagnoosiga inimestele. Praegu kompenseeritakse seda ravimit vaid teatud teise tüübi diabeediga patsientidele. Otsus sõltub Tartu Ülikooli koostatavast kulutõhususe analüüsist, mis peaks valmima sügiseks. Positiivse hinnangu korral võiks soodustus jõustuda järgmise aasta kevadel. Ekspertide sõnul on rasvumine krooniline haigus ning ravimid võivad lisaks kaalulangusele aidata ennetada ka mitmeid tõsiseid terviseprobleeme. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Muudatuse eesmärk on tagada notariteenuse kvaliteet ja kättesaadavus üle Eesti, eriti väiksemates maakondades, kus notarite puudus on muutumas järjest suuremaks. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole notaritasusid aastaid ajakohastatud, kuigi töömaht ja kulud on märkimisväärselt kasvanud. Mitmes piirkonnas on notarikohad juba täitmata ning lähiaastatel jõuavad paljud notarid pensioniikka. Valitsuse hinnangul aitab tasude tõstmine tagada, et notariteenus jääks inimestele kättesaadavaks ka väljaspool suuremaid linnu. Alates järgmisest esmaspäevast algavad Kuressaares teekatte taastusremondi tööd ringteel Marjentali ja Kihelkonna ringristmiku vahel. Remonti lähevad ka mõlemad ringristmikud. Tööde käigus eemaldatakse vana asfalt, paigaldatakse uus kulumiskiht ning uuendatakse teekatte märgistus. Liiklus täielikult ei suleta, kuid ehitusperioodil võivad liiklusreguleerijate juhendamisel tekkida lühiajalised seisakud. Töid tehakse osaliselt ka öösiti, et liiklust võimalikult vähe häirida. Remont kestab 2 kuud ning selle maksumus on 700 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Politsei tuletab meelde, et kui kadunud isikut tõendav dokument jõuab politseisse, tunnistatakse see kehtetuks ning selle omanik peab taotlema uue dokumendi. PPA selgitab, et kadunud dokumenti ei peeta enam turvaliseks, sest pole teada, kelle käes see on olnud või kuidas seda on võidud kasutada. Identiteedivarguse oht püsib ka siis, kui PIN-koode ei ole kaduma läinud, sest dokumendist tehtud fotot võidakse kasutada isiku tuvastamiseks või kuritarvitada tehisintellekti abil. Seetõttu soovitab politsei leitud dokumendid alati politseisse viia ning mitte otsida omanikku sotsiaalmeedia kaudu. Eesti naiste esireketi Elena Malõgina jõudis Poolas Gdanskis peetaval ITF-i V50 kategooria tenniseturniiril paaris mängus poolfinaali. Esimesena asetatud Malõgina ja tšehhitar Ivana Sevestova alistasid veerandfinaalis kindlalt Rootsi-Poola paari Ida Johanssoni ja Marcelina Potlinska tulemusega 6-2. 6-0. Üksikmängus Malõgina edu korrata ei suutnud ning langes konkurentsist välja pärast kaotust poolatar Darja Kutšerile 2 setis.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse, lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

uus tund Nublu ja Reket selle käivitasid, siin oli mina ka. Hea meel sulle tervitusi jagada on reede 26. juuni kalendris. Mina olen Simon J. ja no täna saame auhinna ka loosida paadikas.ee lehelt. Saad teada, et Pühajärve paadisadamas on vinged veesõidukid rentida ja nende seas ka Rayfoil, mis on siis elektriline surfilaud, mis tõstab teid kuni 70 sentimeetri kõrgusele. No tasub küll siia meie poole sõnumeid saate, et loosiratasse pääseda, sa saad teada kodulehelt ringfm.ee, kuidas loosiratasse pääseda või siis siit samast raadioeetrist juba loetud minutite pärast teeme sellest teemast pikemalt juttu.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Sel nädalavahetusel kisub tõeliselt kuumaks. Pühapäeval lubatakse meile kuni 30 kraadi sooja. No igal juhul, kui mõnusad soojad ilmad siin sel suvel on, siis miks mitte külastada ka Pühajärve paadisadamat. Paadikas.ee lehelt saad teada, et Pühajärve rand on saanud värske uuenduskuuri ja no kindlasti on seal ka hulganesti sõidukeid Pühajärve paadisadamal, mida nad hea meelega teile rendivad. Ja no nimekiri on pikk, siin on sõudepaat, vesijalgratas, süste, kanuu, suplaud, surfpaik ja reifoil. No see on eriti põnev asi, saate vee kohal seal ringi liuelda või hõljuda, kuidas kellelegi. Minge piiluge kodulehelt pilte, paadikas.ee lehel on kõik kenasti olemas ja hinnakiri ka. Palju selle asjaga sõitmine maksab, igal juhul täna mina saan ühele kuulejale selle kinkida ja tema saab siis koos instruktori juhendamisega seda reifoili nautida ja seda siis 20 minutiks. Mine käi meie kodulehelt läbi ringfm.ee, ootab sind külla, sealt saad teada, kuidas täpsemad mängureeglid on ja mis see auhinna sisu veel endas peidab. No igal juhul tasub sõnumeid saata, meie number 1616 avatud, sõnumisse märksena Pühajärve paadisadam, lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht ka, see läheb sulle maksma 1 euro ja 90 senti.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level. Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
4: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
0: Ring FM.

Ring FM.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
3: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.

Calvin Harris oli siin. Üks meie kuulaja saab endale kohe auhinna, mille Pühajärve paadisadam välja pannud. Pühajärve paadisadam ja rand on saanud ju mõnuse värskenduse, kes sel suvel plaanib sinna minna. Teadke, et saate rentida selle erinevaid veesõidukeid ja nende hulgas Rayfoil, mis on siis elektriline surfilaud, millega saate siis seal Pühajärve kohal sõna otseses mõttes hõljuda. No, minge paadikas.ee kodulehele, seal on kogu info selle kohta ka olemas, saate ka seal pilti vaadata. Igal juhul, kes ei pea pilti vaatama, kes saab minna koha peale proovima, on Lauri, kelle telefoni numbri 3, viimast numbrit on 966. Palju õnne sulle! Sinuga võtame kindlasti lähiajal siit raadiost ühendust ja anname sulle teada, kuidas selle auhinnaga kätte saad. Mina, Simon J, tervitan teid kõiki siin eetris taas juba esmaspäeval. Soovin sulle mõnusat nädalavahetuse alvist.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tervisekassa kaalub hakata hüvitama kaalulangetusravimit Vegovi ka rasvumise diagnoosiga inimestele. Praegu kompenseeritakse seda ravimit vaid teatud teise tüübi diabeediga patsientidele. Otsus sõltub Tartu Ülikooli koostatavast kulutõhususe analüüsist, mis peaks valmima sügiseks. Positiivse hinnangu korral võiks soodustus jõustuda järgmise aasta kevadel. Ekspertide sõnul on rasvumine krooniline haigus ning ravimid võivad lisaks kaalulangusele aidata ennetada ka mitmeid tõsiseid terviseprobleeme. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Muudatuse eesmärk on tagada notariteenuse kvaliteet ja kättesaadavus üle Eesti, eriti väiksemates maakondades, kus notarite puudus on muutumas järjest suuremaks. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole notaritasusid aastaid ajakohastatud, kuigi töömaht ja kulud on märkimisväärselt kasvanud. Mitmes piirkonnas on notarikohad juba täitmata ning lähiaastatel jõuavad paljud notarid pensioniikka. Valitsuse hinnangul aitab tasude tõstmine tagada, et notariteenus jääks inimestele kättesaadavaks ka väljaspool suuremaid linnu. Alates järgmisest esmaspäevast algavad Kuressaares teekatte taastusremondi tööd ringteel Marjentali ja Kihelkonna ringristmiku vahel. Remonti lähevad ka mõlemad ringristmikud. Tööde käigus eemaldatakse vana asfalt, paigaldatakse uus kulumiskiht ning uuendatakse teekatte märgistus. Liiklus täielikult ei suleta, kuid ehitusperioodil võivad liiklusreguleerijate juhendamisel tekkida lühiajalised seisakud. Töid tehakse osaliselt ka öösiti, et liiklust võimalikult vähe häirida. Remont kestab 2 kuud ning selle maksumus on 700 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Politsei tuletab meelde, et kui kadunud isikut tõendav dokument jõuab politseisse, tunnistatakse see kehtetuks ning selle omanik peab taotlema uue dokumendi. PPA selgitab, et kadunud dokumenti ei peeta enam turvaliseks, sest pole teada, kelle käes see on olnud või kuidas seda on võidud kasutada. Identiteedivarguse oht püsib ka siis, kui PIN-koode ei ole kaduma läinud, sest dokumendist tehtud fotot võidakse kasutada isiku tuvastamiseks või kuritarvitada tehisintellekti abil. Seetõttu soovitab politsei leitud dokumendid alati politseisse viia ning mitte otsida omanikku sotsiaalmeedia kaudu. Eesti naiste esireketi Jelena Malõgina jõudis Poolas Gdanskis peetaval ITF-i V50 kategooria tenniseturniiril paarismängus poolfinaali. Esimesena asetatud Malõgina ja tšehhitar Ivana Sevestova alistasid veerandfinaalis kindlalt Rootsi Poola paari Ida Johanssoni ja Marcelina Potlinska tulemusega 6-2. 6-0. Üksikmängus Malõgina edu korrata ei suutnud ning langes konkurentsist välja pärast kaotust Poolatar Darja Kutšerile 2 setis.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse, lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei keelpilliorkestriga , Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . Vaata tartupunch.com . legendid on tagasi . suve suurim rokkkontsert Scorpions . 31. juulil Unibet Arena kvartalis . müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja Piletilevist .
1: 1, 2 läks , aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
2: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
3: arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol .
5: Hansaflex Hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J . tööpoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . hansaflex.ee .
6: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Keskpangas puhkes vaidlus sõnavabaduse üle pärast seda, kui töötajate komitee valimistel kandideerinud IT-spetsialist sai ametliku noomituse satiirilise valimiskampaania eest. Kandidaat kasutas oma kampaanias paroodiat, viidates filmile diktaator ning lubades muuhulgas kehtestada kõrgeima nõuandva diktatuuri ja kohustuslikud aplausiseansid. Keskpanga valimiskomisjoni hinnangul ületas selline kampaania lubatud piiri ning rikkus asutuse eetika reegleid. Juhtum on taas tõstatanud küsimuse, kui kaugele ulatub töötajate sõnavabadus Euroopa Keskpangas. Valimistel kandidaat komiteesse ei pääsenud. Riigi kinnisvara plaanib panna Tallinna Liivalaia tänaval asuva endise kohtumaja kolmandat korda müüki. Uue enampakkumise korraldamise võimaldas see, et linn kehtestas lõpuks kinnistu detailplaneeringu. Varem pole hoonele ostjat leitud, kuigi seda pakuti müügiks enam kui 4 miljoni eurose alghinnaga. Uue enampakkumise alghind selgub vahetult enne müügi algust. Detailplaneering lubab kinnistule rajada kuni 12 korruselise ärihoone või eluruumidega ärihoone ning riigi kinnisvara on sõlminud Tallinnaga ka vajalikud kaasrahastamise kokkulepped. President Alar Karise otsus teiseks ametiajaks mitte kandideerida on pannud erakonnad otsima uut erakondade ülest presidendikandidaati. Riigikogu esimehe Lauri Hussari sõnul peaksid võimalikud kandidaadid selguma juuli jooksul. Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid toetavad laiapõhjalise kandidaadi leidmist. Isamaa peab oluliseks ühiskonna ootuste kaartistamist. EKRE jääb aga oma kandidaadi Mart Helme juurde ning soovib kokkuda talle toetust valimiskogus. Presidendi valimiste esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Rae vallavalitsus vabastas ametist Jüri kooli direktori Kriste Kaldi, viidates usalduse kaotusele pärast sisekontrolli tuvastatud toimingupiirangu rikkumist. Vallavalitsus algatab teenistusliku järelevalve ning esitab juhtumi kohta süüteoteate prokuratuurile. Kald otsusega ei nõustu ja plaanib pöörduda tööinspektsiooni. Tema sõnul seisneb rikkumine selles, et ta allkirjastas oma ema töölepingu lisa, kuigi vallavalitsus teadis nende sugulussuhtest juba tema ametisse asumisel. Ajutiselt juhib kooli majandusjuht, uus direktor valitakse avaliku konkursiga. 3 aastal Valencia poolmaratoni võitnud Keenia pikamaa jooksja Kibivott Kändi sai puhtuse eest võitlevalt organisatsioonilt AIU 7 aasta pikkuse võistluskeelu. Karistuse põhjuseks on võistlusvälisest dopinguproovist keeldumine, valedokumentide esitamine ja kahtlased maksed meditsiiniõele. Kändi võistluskeeld hakkab kehtima tagasiulatuvalt 2025. aasta märtsist ja lõpeb 2032. aastal, mil jooksja on 36-aastane. Endine maailmarekordimees püstitas 2020. aastal Valencias tippajaks 57.32, kuid tänavu märtsist kuulub tipptulemus Jacob Kiplimole. Lisaks Valencia jooksudele on tunnustatud sportlane võitnud Istanbuli ja Praha poolmaratonid ning tulnud Keenia koondisega krossijooksu maailmameistriks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Tere ja ilusat reedet, No Track ja Mojito looga kõnetraat käivitasid meil 26. juunil töölt kui saate. Mina olen Ehtel Hainsoo, teid kõiki tervitan. Teiega siin täna kuni kella seitsmest kella üheni teiega juba soovi saade. Ja number 16 ootamas siis nii setopäeva sõnumeid kui ka juba tutvumiskuulutusi, tervitusi ja kõike muud. Nii et kõik teele pange ja kuhu siis pileteid loosin, seto Jaani tulele nagu mainitud sai ja sellest ka juttu lähemalt teeme. Hetkel aga Lukas, Steve ja Blackstreet jätkavad raadiosring FM.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat 60 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere.

0: 7 mobiilse töökoja teenust. hansaflex.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Lenna lugu aastast 2018 ja loo pealkirjaks Kuule. Kuula aga sina mind nüüd, sest räägin sulle, kuidas võimalik võita endale sellel nädalal Raadiost Ring FM 2 viimast piletit juba järgmisel nädalavahetusel laupäeval 4. juulil toimuvale Seto Jaanitulele Treskis. Selleks haara telefoni ja saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Seto Jaanituli, lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Tegemist on peoga, mis on väga pika traditsiooniga kesal varem käinud on, see seal ka iga aasta käima jääb ja tõepoolest see pidu meelitab kohale külastajaid üle Eesti. 20.00 on peo ametlik algus, esinevad AG, meie mees plaati keerutab DJ Simon J, õhtut juhib Aavo Soe. Kavas on see nagu ikka, rahvalikud jõukatsumised, süüdatakse lõkke, pidu kestab seal alati varajaste hommikutundideni ja sel aastal siis parima DJ Simon J saatmisel. Ja pilet on 20 eurot, lapsed vanuses kuni 10 aastat ja 10 aasta vanused kaasa arvatud tasuta peole pääsevad. Rohkem informatsiooni leiate Facebookis Seto Jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt. Kings of Leon aga jätkab nüüd Raadios Ring FM.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommikuks tuul, õhtute paiku, ent siia unustab kuul.

Sellel nädalavahetus kuumalaine siia Eestisse jõuab ja see tähendab ainult seda, et Euroopas on see kuumalaine veelgi hullem. Mõned festivalid on lausa ära jäetud, sellepärast, et inimestel lihtsalt ei ole ohutu pidutseda sellise kuuma ilmaga. Aga täna on meil ju ikkagi reede 26. ja vaatame, milliseid päevi täna tähistatakse üle maailmselt ja millele peaks siis tähelepanu täna pöörama. Täna on narkootikumide kuritarvitamise ja ebaseadusliku uimastijäri vastane päev ja täna võiks tutvuda usaldusväärse teabega sõltuvuste ennetamisest, arutada noortega tervislike valikute tähtsust, toetada kohalike organisatsioone, kes tegelevad sõltuvusprobleemidega. Täna on ka piinamis ÜRO piinamisohvrite toetamise rahvusvaheline päev ja võiks lugeda inimõiguste teemalisi artikleid, tutvuda rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide tööga, mõelda sellele, kuidas igaüks saab toetada õiglast ja inimväärset kohtlemist. On ka vihmametsade päev, kus võiks vaadata dokumentaali vihmametsadest, istutada puu või toetada looduskaitseprojekte, vähendada troopiliste metsade hävimis soodustavate toodete tarbimist. On ka ülemaailmne külmutatud jogurtipäev, kus võiks ise valmistada marjadest ja jogurtist külmutatud magustoitu, proovida uut maitsekombinatsiooni, kutsuda sõbrad suvisele magustoidu õhtule. Ja on meil täna ka näiteks punase habeme päev, kus võiks jagada lõbusat fotot või lugu, uurida geneetikat ja juuksevärvida päritolu, teha kompliment mõnele punahabemelisele sõbrale. Ja on ka täna näiteks Madagaskari iseseisvuspäev, kus võiks tutvuda Madagaskari ainulaadse loodusega, vaadata dokumentaali leemuritest ja lugeda saare kultuurist ja ajaloost. Ja umbes 2 tunni pärast vaatame siis üle, milliseid päevi aga homme juba võiks tähistada ja millele tähelepanuga pöörata. Nüüd aga Coldplay ja Adventure of a Lifetime.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
8: Klubi Next Level.
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
8: Klubi Next Level.
10: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi.

loosimäng meil ka reipalt käimas, sest jaanipäeva pidustused ei ole läbi saanud, täpselt vastupidi. Järgmisel nädalal on Seto jaanituli, legendaarne pika traditsiooniga pidu, mis ikka meelitab kohale kõiki külastajaid üle Eesti. Ja sel aastal toimub Treski Seto jaanituli 4. juulil algusega 20.00. Õhtut juhib Aavo Soe, plaati keerutab Simon Jay ja lava kütavad ja rahva ka kütavad kuumaks AG ja meie mees. Seal nagu ikka mängud nii suurtele väikestele kogu perele, süüdatakse lõkke, pidu kestab varajaste hommiku tundideni, saab süüa, saab juua, pilet on 20 eurot, lapsed vanuses 10 aastat saavad tasuta ja kuni 10 aastat ka kõik tasutavi sisse peole pääsevad. Ja rohkem informatsiooni leiate Facebookist Seto jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt. Aga selleks, et kaks viimast piletit minu käest endale saada, tuleb haarata telefon ja panna sõnum teile numbrile 1616, märksõnaga Seto jaanituli, lisajuurde nimi ja elukoht ja oledki loosirattas sees. Nüüd aga Linkin Park ja

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Keskpangas puhkes vaidlus sõnavabaduse üle pärast seda, kui töötajate komitee valimistel kandideerinud IT-spetsialist sai ametliku noomituse satiirilise valimiskampaania eest. Kandidaat kasutas oma kampaanias paroodiat, viidates filmile diktaator ning lubades muuhulgas kehtestada kõrgeima nõuandva diktatuuri ja kohustuslikud aplausiseansid. Keskpanga valimiskomisjoni hinnangul ületas selline kampaania lubatud piiri ning rikkus asutuse eetikareegleid. Juhtum on taas tõstatanud küsimuse, kui kaugele ulatub töötajate sõnavabadus Euroopa Keskpangas. Valimistel kandidaat komiteesse ei pääsenud. Riigi kinnisvara plaanib panna Tallinna Liivalaia tänaval asuva endise kohtumaja kolmandat korda müüki. Uue enampakkumise korraldamise võimaldas see, et linn kehtestas lõpuks kinnistu detailplaneeringu. Varem pole hoonele ostjat leitud, kuigi seda pakuti müügiks enam kui 4 miljoni eurose alghinnaga. Uue enampakkumise alghind selgub vahetult enne müügi algust. Detailplaneering lubab kinnistule rajada kuni 12 korruselise ärihoone või eluruumidega ärihoone ning riigi kinnisvara on sõlminud Tallinnaga ka vajalikud kaasrahastamise kokkulepped. President Alar Karise otsus teiseks ametiajaks mitte kandideerida on pannud erakonnad otsima uut erakondade ülest presidendikandidaati. Riigikogu esimehe Lauri Hussari sõnul peaksid võimalikud kandidaadid selguma juuli jooksul. Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid toetavad laiapõhjalise kandidaadi leidmist. Isamaa peab oluliseks ühiskonna ootuste kaardistamist. EKRE jääb aga oma kandidaadi Mart Helme juurde ning soovib kokkuda talle toetust valimiskogus. Presidendi valimiste esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Rae vallavalitsus vabastas ametist Jüri kooli direktori Kriste Kaldi, viidates usalduse kaotusele pärast sisekontrolli tuvastatud toimingupiirangu rikkumist. Vallavalitsus algatab teenistusliku järelevalve ning esitab juhtumi kohta süüteoteate prokuratuurile. Kald otsusega ei nõustu ja plaanib pöörduda tööinspektsiooni. Tema sõnul seisneb rikkumine selles, et ta allkirjastas oma ema töölepingu lisa, kuigi vallavalitsus teadis nende sugulussuhtest juba tema ametisse asumisel. Ajutiselt juhib kooli majandusjuht, uus direktor valitakse avaliku konkursiga. 3 aastal Valencia poolmaratoni võitnud Keenia pikamaa jooksja Kibivot Kändi sai puhtuse eest võitlevalt organisatsioonilt AIU 7 aasta pikkuse võistluskeelu. Karistuse põhjuseks on võistlusvälisest dopinguproovist keeldumine, valedokumentide esitamine ja kahtlased maksed meditsiiniõele. Kändi võistluskeelt hakkab kehtima tagasiulatuvalt 2025. aasta märtsist ja lõpeb 2032. aastal, mil jooksja on 36-aastane. Endine maailmarekordimees püstitas 2020. aastal Valencias tippajaks 57.32, kuid tänavu märtsist kuulub tipptulemus Jacob Kiplimole. Lisaks Valencia jooksudele on tunnustatud sportlane võitnud Istanbuli ja Praha poolmaratonid ning tulnud Keenia koondisega krossijooksu maailmameistriks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

reede kätte, meil jõudnud on 26. juuni ja töölt kõju saate teine saatetund on alanud. Mina olen Ehtel Hainso, teiega siin kella 7. Enne kella 7 anname ka ära kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto Jaanitulele. Ja selles saatetunni seidame ka pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele hetkel aga reipalt ja rütmikalt järgmise looga jätkame. Siin on David Guetta ja Sia ja nende lugu Titanium, millest on teinud oma remiksi RHGH ja Rakurss.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Justin Bieber ja tema lugu Peaches. Meil on aga loosimäng käimas enne kella 7, et saab üks raadiokuulaja endale kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto jaanitunnele Treskis. Tegemist on väga pika traditsiooniga peoga, mis sai alguse tänu tähaks sõpradele ja sugulastele, kes aitasid heina teoga peale tööd. Võeti napsu, mõeldi, miks mitte koos külaga ühiselt pidutseda, seega otsustasid külamehed rajada külaplatsi, kus saaks ühiselt heinategu lõpetada ja jaaniõhtut nautida. Ja pidu oli ka järgnevatel aastatel oluline, et meelitada rahvast abistama. Ja sel aastal siis tõepoolest 4. juulil algusega 20.00 Treskiseto jaanituli saab alguse ja laval astumas AG meie mees plaati keerutab Simon Jay, õhtut juhib Aavo Soe. Kavas ka rahvalikud jõu katsumised süüdatakse lõke ja pidu kestab parajaste hommiku tundideni. Pilet on 20 eurot, lapsed kuni 10-aastased ja 10-aastased kaasa arvatud saavad tasuta peole, täpsem info Facebookis, et ojani tuli Treskis 2026 ürituse lehelt ja selleks, et pileteid endale võita, haara telefon ja sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga set

nüüd aga heidame pilgu peale, kes on meie tänased nimepäevalised ja kes on meie tänased sünnipäevalised. Täna võite ilusat nimepäeva soovida Manivald, Vanevald, Vane, Vaane, Vaano ja Vainole. Ilusat nimepäeva teile siit Raadios Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele. Soovime samuti siit poolt palju õnne sünnipäevaks. Aastal 1993, 26. juunil on sündinud poplaulja Ariana Grande, kes täna tähistab oma 33. sünnipäeva. 47. sünnipäeva tähistab aga aastal 79 sündinud poplaulja Ryan Tedder. Aastal 1956 on sündinud rocklaulja Chris Isaak, kes täna tähistab oma 70. juubelit ning aastal 1950 on sündinud laulja, muusikapedagoog ja muusikaprodutsent Jaak Joala, kelle lugu Besame Mucho radariga teile nüüd ette ka mängi.

töölt koju sõites hoia suund Setomaa suunas, sest 4. juulil toimub Treskis Seto jaanituli.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini. Kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

tänase sünnipäeva lapse Kristen Isaaki lugu Wicked Game . meie nüüd aga räägime Setojooni tulestest . Järgmise nädala laupäeval , 4. juulil see pika traditsiooniga pidu taas tuleb ja sel korral laval astumas AG meie mees , õhtut juhib Aavo Soe ja varajaste hommikutundideni teile plaate keerutab DJ Simon J . muidugi on seal ka rahvalikud jõukatsumised , mängud suurtele väikestele , süüdatakse lõkke , pilet on 20 eurot , õhtul kell 8 väravad kõigile avatakse , kuni 10-aastased lapsed ja 10-aastased lapsed kaasa arvatud peole tasuta pääsevad ja rohkem informatsiooni selle ürituse kohta leiate Facebookis Setojooni tuli Treskis 2026 ürituse lehelt . ja pileteid saate võita nii , kui haarate telefoni ja panete sõnumi teele numbrile 1616 , märksõnaga Setojooni tuli , lisa juurde nimi ja elukoht , sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti ning oledki loosirattas sees ja tunni aja pärast käivitame meie loosiratta .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimeses.

0: siis ei passi, sa oled luksus.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
3: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

See on karaoke baarides kindlasti number üks lauldud lugu Backstreet Boys ja I Want It That Way. Ja see lugu käivitas meil täna reedel 26. juulil Tülköö saate viimase saatetunni. Mina olen Ehtel Hainso, teiega siin kella 7, kella 7, kella 1 ja ka juba raadios Ring FM soovi saaden, et number 16.16 ootamas teie tutvumiskuulutusi, tervitusi, sünnipäevõnitlusi, kui ka mina veel sõnumeid ootamas. Mis sõnumeid mina ootamas olen, sellest juttu teeme ja vaatame ka üle, milliseid põnevaid päevi tähistada saab juba homme 27. juunil. Hetkel aga reipalt järgmise looga edasi, siin on Grete Paia ja armastus on pime.

0: Dermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Dermacell.
2: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level. Lumi.
6: Orav.
4: Lumi.
6: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

järgmisel nädalal laupäeval 4. juulil Treskis Setojaani tulel ka lõkke põlema. See süüdatakse kindlasti seal ja tegemist on väga pika traditsiooniga peoga, mis kunagi sai alguse tänu täheks sõpradele ja sugulastele, kes aitasid heina teoga ja selleks, et nad ikkagi ka järgmistel aastatel abistama tuleks, rajati külaplats, võeti napsu ja mõeldi, et võiks juhiselt edaspidi ka heinategu lõpetada.

piletit ainult 1 euro 90 sendi eest, kui haarate telefoni ja sõnumi minu poole teele panete numbrile 1616 märksõnaga Seto Jaani tuli, lisa juurde nimi ja elukoht ning rohkem informatsiooni selle vägeva pika traditsiooniga peo kohta leiate Facebookis Seto Jaani tuli Treskis 2026 ürituse lehelt.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Nüüd aga heidame peale pilgu homsele, milliseid päevi homme tähistada võib, millele võib pöörata tähelepanu. Homme on ÜRO mikro, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete päev ja võiks siis homme ettevõtluskonverentside ja seminaaridega ennast enda meelt lahutada, enda aega veeta, tunnustada väike ettevõtjaid. Korraldatakse sellel päeval ka koolitusi, võrgustumisüritusi, jagatakse lugusid edukatest ettevõtetest. On ka näiteks meil homme PTSD teadlikkuse päev, eesmärk suurendada teadlikkust traumajärgsest stressi häirest ning julgustada abi otsima. Ja homme tähistatakse seda päeva teavituskampaaniatega, loengute ja aruteludega, vaimset terviseorganisatsioonide üritustega ja lugude jagamisega, et vähendada stigmat. Ning homme on ka HIV testimise päev ja osades kohtades on tasuta testimispunktid, on tervisekampaaniad, nõustamine ja teavitustöö tegemine. Homme on päikseprillide päev ja see tuletab meelde, et kvaliteetsed UV kaitsega päikseprillid aitavad kaitsta silmi kahjuliku ultraviolet kiirguse eest. Ja homme on optika kauplustes kampaaniad, silmade, tervise teemalised, teavitustööd, sooduspakkumised ja nõuanded on kindlasti ka homme osades kohtades teemas ja silmade. Tervis on väga oluline, tean omast käest rääkida. Ning on meil ka Helen Kelleri päev ja see on pühendatud Helen Kelleri sünniaasta päevale. Ta oli Kurtpime kirjanik, õpetaja ja puuetega inimeste õiguste eest kõneleja, kes inspireeris miljoneid inimesi ja on osades kohtades haridusüritused, loengud ja näitused ja hea tegevusüritused. Sellised põnevad päevad meil homme laupäeval 27. juunil.

0: töölt koju sõites hoia suund Setomaa suunas, sest 4. juulil toimub Treskis Seto jaanituli.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rokkkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

minul aeg teile viimased tervitused edasi anda ja välja loosida ka meie võitja, kes saab kaks piletit juba järgmisel laupäeval toimuvale Treskiseto jaanitulele 4. juulil. See pika traditsiooniga pidu taas saab alguse 20.00 laval astumas sel korral aage meie mees plaati keerutab varajaste hommikutundideni Simon J ja õhtutühi Paavo Soe. Pilet 20 eurot Seto jaanitulele lapsed kuni 10-aastased ja 10-aasta vanused saavad tasu. Asuta peole ja rohkem informatsiooni selle vägeva ürituse kohta leiate Facebookist Seto jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt. Aga meie loosirattas on välja valinud selle nädala viimase võitja ja selle nädala viimaseks võitjaks on meil Relibet, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbrile on 751. Palju enne sina oled endale kaks piletit saanud ja sinuga üsna peaga ühendust võetakse. Mina soovin aga seda, et te haaraksite telefonid ja paneksite numbrile 1616 teile kõik oma sünnipäevaõnnitluse tutvumiskuulutused ja tervitused, sest soovi saada kella üheni öösel, kella seitsmest teiega on ja soovin teile kõigile omalt poolt ilusat nädalavahetust, nautige suvist rannailma, minge ujuma, veetka aega pere ja sõpradega ja muidugi külastage ka erinevaid põnevaid üritusi. Siin jääb jätkama Inese lugu Keerlen.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Lumevärv ja Inga ning milline päev, no tõesti milline päev, väljas on mõnus ja soe, tõeliselt äge suveõhtu. Soovi saada on käima läinud, et olla koos teiega kuni kella 12. Välja ja teile siis teie soovilugusid, tervitusi ja tutvumiskuulutusi, mis te kõik saatate numbrile 1616, neid vahendab siis Vahur Kollo. Ja mäng ka läheb käima nimelt ka soovi saates loosime välja pileteid Seto jaanitulele Treskis, aga sellest mängust jõuame siis juba ka saate jooksul lähemalt rääkida. Aga juba üks tervitus on ka siin vaja ette kanda, selline pikk ja ilus. Õnnitatakse oma esimest õpetajat Aili Sussi 90. Sünnipäeval, endised õpilased siis Kohtla-Järve 4. kuni 8. klass ja kooli esimesest A-klassist 1962 aastal Elvira, Iivi, Kersti, Reet, Riima ja Virge ja soovitakse siis esimesele õpetajale palju, palju tervist.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Taales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04

0: soojustatud valuplokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
1: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

Suvi ja sellised rütmid sobivad omavahel väga hästi kokku. Enrique Iglesias ja Bailando. Teie aga saatke teele numbrile 1616 oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused, sellepärast, et kõikide nende inimeste vahel, kes täna aktiivselt saatest osa võtavad, loosime välja kaks piletid 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis. Seal siis esinevad AG ja meie mees DJ-ks on Simon J ja õhtujuhiks Aavo Soe. Kavas on rahvalikud jõukatsumised, südatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommikutundide.

ja täpsem info leiate siis Seto Jaanituli Treskis Facebooki lehelt. Otsige see üles ja saate kogu info kenasti kätte, aga nii, võtke osa aktiivset saatest ja lõpuks saab keegi endale veel ka kaks piletit siis Seto Jaanitulele Treskis. DJ Säga on ärganud ja tervitab kõiki jalgpallifanaatikuid. Ma tänan, võibolla ma olen ka üks nendest, küll on raske saata ajal jalgpalli jälgida, aga üritame seda siiski teha. Ja siia juuda läheb ka soovilugu Magic Affair ja Omen Free.

Mr. Happy Man ja Suve paradiis. No suvi on kätte jõudnud ja Eestimaal on ka paradiis. Vahepeal ähvardab siin vihmaga, aga no küll see ka üle läheb, kui on soe ilm, on kõik hästi. Ja meil on siin tulnud erinevaid soovilugusid, on küsitud. Pean kohe vabandama, et Destiny laul, kus oled jäänud, vaat seda laulu meil uskumatu lugu. Fonoteegis ei ole, aga mängime hetke pärast Destiny laulu Peegel, mis on ka väga hea laul. Ja DJ Sägale peame ütlema, et sellist kikki laulu öörahu ka meie fanotegis ei eksisteeri. Nii et natukene vaatame võibolla mõningad sellised populaarsemaid lugusid. Igal juhul DJ Säga tervitab kõiki. Aitäh, tervitusõudus ka mulle kohale. Aga nüüd üks pikem tervitus. Siili poiss on tervitusega taas tagasi ja nüüd lähevad tervitused kõikidele naistele. Ja saatejuhile edu mina tänan ja küsis... Ensemble Bet Shop Boys lugu It's a Sin.

lauljanna Estin ja Peegel. Tuletan meelde, et number 1616 ootab teie tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi ja lisaks sellele kõik need inimesed, kes saatest aktiivselt osa võtavad, nende vahel loisime välja kaks piletit. 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis, kus siis esinevad AG ja meie mees on loomulikult rahvalikud jõukatsumised ja südatakse lõke ja idukestab varajast hommikutundideni. Nüüd aga tagasi aastasse 2026 ja laulja Stefan uus laul pealkirjuga Lange varjunahule.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Eetris on soovisaade.

hiljuti oli siin jalgpallimäng, kus siis Saksamaa ja Ecuador kohtusid ja vau, Ecuador võitis. Äge isenesest, kui suur favoriit ei saanud endega hakkama, aga oli näha ka, et neil oli rohkem võitlustahet. Ja ma kõtun ette, et seda sassi lugu Ecuador mängiti ka nii mõneski raadioamas päris usinasti. Jätkame tervitusega. Tervitatakse Maitu, Rene ja Ene Oja tänavast ja mängime siia selle looga juurde. Too Quick Start ja ma tegelikult sind ju tean.

Ricky Martin ja Living La Vida Loca, laul, mis peaks nii mõnelgi inimesel kindlasti puusad käima panema. Aga 1616 on see number, kuhu saate teile kõik tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused ja kõik need inimesed, kes täna aktiivselt saatest osa võtavad. Nende vahel loosime välja kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis, nii et käe on võimalik ka. Lisaks sellele, et saata oma tervituse või soovilooo või tutvumiskuulutuse võimalik ka saada veel pääsmeid, nii et väike sükkene boonus ka. Aga meil on siin laekunud tutvumiskuulutus, loeme selle ette, nii et kes tahab tuttavaks saada, kuulab hästi tähelepanelikult. 48-aastane naine Tartus tutvuks noormehega. Telefoni number on 563487255. 48-aastane naine Tartust tutvuks noormehega. Telefoni number on 563487255. Ja tervitus ka siia otsa. Tervitatakse kõiki mehi, kes on kellegile nii öeldes see mees. Lugu ka siia juurde. Need Saaja külabänd ja see mees.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

E-Type ja This is the way, kell on saanud 8:05 peale ka. Kuulate soovi saadet ja saadan koos teiega kuni kella 12 välja ja täpselt sama kaua on siin eetris Vahur Kollom. Number 1616, sina saadki kõik oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Küll aga soovilooga jätkame, tundub, et Michael'i film siiski avaldab mõju ja sooviti meie käest ka Michael Jacksonit.

Karl-Erik Taukar ja Cuba Libre. Täna on reed õhtu ja mõnes on mõnusalt soe. Ma üldse imestaks, et nii siin ja seal tehakse ka väike Cuba Libre, et saada kerget jahutust. Aga number 16, sinna saad ka teile kõik tervitused, soovilood ja tutumiskuulutused ja kõikide nende inimeste vahel, kes täna siin saatest aktiivselt osa võtavad, loosime välja kaks piletid 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Reskis. Ja peaesinajateks on seal siis AG ja meie mees, DJ Simon J on kohal, õhtujuhiks on Aavo Soe, kavas on rahvalikud jõukatsumised, südatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni. Ja täpsem info leiate siis Facebookist Seto jaanitulid Reskis 2026 ürituse lehed. Nii et kui kellelgi jäi siin jaanipäev miski pärast pidamata, näiteks oldi tööl, siis Seto jaanitulid Reskis pakub seda võimalust kõike seda taas kogeda. Aga tervitusega jätkame, nimelt tervitused lähevad maale perekonnale ja sooviloks on Aropea Lea Dali Lioon A ja ehk Anna inimesele andeks.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Mõtle! Kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim? Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Eetris on soovisaade

Pitbull ja Kesha ning Timberkandis laul pealkirja jätkama aga tervitusega. Jaanid läbi, aga suvi ju alles algab. Tervitatakse kõiki saunalisi Kasetalu saunasse ja teisi, kes kasevihast lugu peavad, aga jaanid ei ole veel väga läbi, sest Seto Jaani tuli Andreskis tulekul 4. juulil, nii et saate veel jaanipäeva nautida. Aga sooviti ka soovilugu. Everin ja Sehmes siit nüüd kohe tuleb.

ikka soovilugu meie soovisaates Anne Veski ja hea tuju laulaga. Soovilugusid on meil veel ja tuletan meelde 1616 on see number, kuhu saate kõik tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Nüüd aga Armin Van Buuren ja Set Me Free kannab laul pealkirja.

0: kuun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
9: Eetris on soovisaade.
10: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

0: ansambel Meie mees ja Valge Mersu Meie meest on võimalik näha juba 4. juulil Seto jaanitulelt Reski. Lisaks siis meie mehel on seal kohal ka AG, DJ-ks on Simon J ja õhtuheks Aavo Soe. Ja kuna tegemist on ikkagi Seto jaanitulega, siis otse loomulikult on seal ka rahvalikud jõukatsumised, südatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommikud tundideni. Ja täpsema info leiate Facebookis Seto jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt. Ja miks ma sellest rääkisin? Väga lihtne, kõik need inimesed, kes täna meile siin sõnumeid saadavad, siis nende vahel loosime välja 2 piletit 4. juuli toimuvale Seto jaanitulele Reskis.
1: Aye.

0: eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616. Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee. Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

Kaatar ja Hannah ning Sinuta. Kell on saanud 9.3 minutit peale ka, kuulate nädalavahetuse soovisaadet. Number 1616, sinna saadke teele kõik oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused ja need inimesed, kes täna aktiivselt saatest osa võtavad, nende vahel loosime välja ka kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto Jaanitulele Treskis.

Miles Smith ja Drive Safe. Numbrile 1616 on siin laekunud üks väikene tervitus ja soovilugu ka sinna juurde. Tervitatakse Lead ja Merkat hunditallusse siis ja sooviti lugu ka siia juurde. See kannab pealkirja Metsik Kibuits.

kui astud sisse koduväravast, pilgutavad tuhanded kelmikad õiesilmad sulle. Isegi talvine lumeloor või kevad hommikus sillerdavad kastepiisad meenutavad nende väikeste valgete õites ära ja nende suvist sõsinat. Siin oodatakse sind alati. Siin oodatakse alati koju.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab dušipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
7: Eetris on soovisaadet

eetris on soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Peeter Jaani ja Koit Toome ning Rannamaja kandis laul pealkirja. Kunagi siin aastaid tagasi oligi sõike vahva komme või kuidagi ikkagi oli mõni suvehit ja siin paar aastat järjest oli kunagi ju nii Valge tööd kui Rannamaja olidki mõlemad sõna otses mõttes sellised suvehitid, kuigil oli näppu püsti ja ilma selle loota kuidagi hakkama ei saanud. Number 16 on see, kuhu saadke teele oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused ja kõik need inimesed, kes täna sõnumeid saadavad, nende vahel loosime välja ka kaks piletid 4. juulil toimuvale Seto Jaanitulele Treskis. Seal on siis peaesinajateks AG ja meie mees DJ Simon J on kohal õhtuhiks on Aavo Soe. Kavas on rahvalikud jõukatsumised, südatakse lõke ja pidu kestab kuni varajaste hommiku tundideni välja. Rohkem infot selle Seto Jaanitule kohta saate siis Facebookist Seto Jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt. Ja kui siin juba vilksamisi artistidest rääkisime, siis mängime ära ka AG ja Laura Põlvere ühise loo Miski pole igavene.

Ansambel Sadu ja Igavene ning Pure Mood on ka sellele siukse mõnusa tantsulise kuue loonud. Numbrile 1616 on aga laekunud tutvumiskuulutus ja loeme selle nüüd kohe ka ette. 53-aastane mees Tartu kandis tutvub naisega, vanus pole oluline ja asukoht ka. Telefoni number on 53-647-943. 53-aastane mees Tartu kandis tutvub naisega, vanus pole oluline ja asukoht ka. Ja telefoni number on 53-647-943. Ja tulete meelde, 1616 on see number, kuhu saadke kõik tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused ja kõik nende inimeste vahel, kes täna aktiivselt saatest osa võtavad. Nende vahel loosime välja kaks piletid 4. juulil toimuvale Seto Jaani tulele Treskis. Nüüd aga tervitatakse kõiki ajateenijaid.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

vana hea Bryan Adams hit vähem uuemas ja tantsulisemas kuues. Tutumisega jätkame. 48-aastane naine Tartus tutuks noormehega. Telefoni number on 563487255. 48-aastane naine Tartus tutvuks noormehega ja telefoni number on 563487255. Ja üks tervitus ka, saadetakse kuumad tervitused Merilile kuskile metsade vahele looga Shine to me for life. Üritasin mina leida sellist laulu meie listista ja no kuidagi ei leidnud, küll aga leidsin Yes and Yes laulu pealkirjaga Shine.

0: eetris on soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.
1: Sa ütlesid ikka kõvasti.
2: Ma ütlesin täie

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Eetris on soovisaade.

Remaining Explosion ning No Tracki remix sellest loost. Kell on saanud 10-3 minutit peale ka kuulates soovi saada, et ja legendaarne number 1616 ootab teie tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi ja kõik need inimesed, kes täna aktiivselt saatest osa võtavad, nende vahel loosime välja ka kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis, kus siis esinevad AG ja meie mees. Kavas on seal ka rahvalikult jõukatsumised, südatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni välja. Täpsem info leiate nende Facebooki lehelt Seto jaanituli Treskis 2026, nii et kui kellelgi jäi jaanipäev vahele mingil põhjusel, siis saate minna Seto jaanitulele Treskis. Ja täna üks kuulaja saab endale ka kaks piletit siis 4. juuniks. Aga üks tervitus ka. Soovitakse palju õnne armsale kätule, palju õnne ka soovi saate poolt. Aga see soovi lugu, mida siit nüüd küsiti, see tundub olema nii tutikas, et see ei ole meie liste kuidagi veel jõudnud, aga mängime siia ühe sellise pungika loo ansamblilt Vennaskond.

Merlin Uus, külaja, autopiloot ja eks me aeg-ajalt teeme ju kõik asju korraga ja siis ei saa kuidagi sellest ringist välja ja siis me ei jõua mitte kuhugi, ei unustame lähedased ära nii edasi. Nii et mõnikord tuleb hoog maha võtta ja midagi muuta ja siis on alati paremad valikud või näete ise ka, mida teha vaja enne, mida üldse teha vaja ei ole. Tutvumiskuulutusega jätkame. 40-aastane Tartu mees tutub kena ja asjaliku Tartu naisega. Telefoni number on 53430902. 40-aastane Tartu mees tutvub kena ja asjaliku Tartu naisega. Telefoni number on 53430902. Ja telefoni number, kuhu siis saad ka oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused on 1616. Ja kõik need inimesed, kes täna siin sõnumeid saadavad, nende vahel loosime välja ka kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto Jaani tulele Reskis.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele, koos tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või

ansambel Backstreet Boys, As Long As You Love Me, bänd, mis ka endiselt edukalt toimetab ja tuuritab. Ja jätkame tervitusega. Kallile tütrele soovitakse palju õnne ja soovijateks on ema Andres ja lapsed ja siia juurde läheb ka legendaarne sünnipäeva lugu ansambli Jam.

0: ansambel Smilers ja sellel ööl me jätkame ka tervitusega. Priit Viljandis soovib oma naisele head jaani ja sünnipäeva lapsele Kristerile palju õnne ja aega siis sünnipäeva lood meil siin raadiuse otsa lõppe ja mängime ära siis Anita variandi sünnipäeva laulust Kristerile.
1: Angstate voolu me peatada ei suuda. Sellepärast mõtleme koos mu noor

No kahtemata võib öelda küll, et selle suve lugu või kevade lugu isegi täpsemalt öeldes Nublo ja Kessel Light. Meie jätkame aga tervitusega, nimelt soovitakse palju õnne kallile kätule ja soovilugu läheb ka siia juurde.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Eetris on soovisaade.

ansambel Monofans ja tundes siin meie jätkama ka tutvumiskuulutusega. Soovitakse tutvuda mehega vanuses 59-63 eluaastat ja telefoni number on 58-375-010. Soovitakse tutvuda mehega vanuses 59-63 eluaastat ja telefoni number on 58-375-010. Ja tervitus ka siia otsa. Õnnitlused tütrele ema Maarikalt ja mängime siia ära ka ühe Taylor Swifti loo.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

Karl-Erik Taukar ja Ookean. Kell on saanud 11:04 peale ka, kuulates soovi saadet, mille viimane tund on nüüd kenasti ka käima lükatud. Ja numbrile 1616 saad ka oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused. Ja infoks ka, et kõikide nende inimeste vahel, kes siin sõnumeid saadavad, loosime välja 2 piletid 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis, kus siis esinevad AG ja meie mees. Kavas on seal ka rahvalikud jõukatsumised, südatakse lõkke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni. Ja täpsema info leiate siis Facebookist Seto jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt. Aga me jätkame nüüd tutvumiskuulutusega, nii et kes tahab tuttavaks saada, kuulad tähelepanelikult. 53-aastane meesterahvas tutvub neiu või naisega, et sõita pühapäeval Peraküla mere äärde 3 päevaks telkima. Oodatud ainult SMS-id numbrile 56-241-200. 53-aastane meesterahvas tutvub neiu või naisega, et sõita pühapäeval Peraküla mere äärde 3 päevaks telkima. Ja SMS-id siis saata numbrile 56-241-200. Ja tervitust ka! Soovitakse suurt sünnipäeva Kristerile Viljandist ja tervitajateks on siis Sipsik, Mia, Priit ja Anita ning laulkanna pealkirja King of My Castle, Wandu Project.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch, 3. ja 4. juulil

0: ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
2: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
3: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Drake ja David Guetta ning Just the way you are. Kell on 11 läbi ja 22 minutit peale ka. Miks ma seda rõhutan? Seda, et soovi saate lõpuni on jäänud natukene alla 40 minuti. Aga me jätkame sünnipäeva tervitustega. Nimelt soovitakse palju õnne armsale Kätlinile ja siit tuleb ka soovilugu ansambel Sadu ja Põud.

Robin Schulz ja Embers , me jätkame neid ühe tervitusega . soovitaks õnne Kristerile ja soovijateks on Andreas , Priit , Anita ja Miia ja siia jõuda läheb ka legendaarne sünnipäeva laulja , seda siis ansambli Jam . palju õnne siis Kristerile ka soovisaate poolt

Avicii ja Sebastian Drums, My Feelings For You. Üks tervitus vaja veel ette lugeda, nimelt Kullapai kätule saadatakse suured õnnesoovid ja seda Taylor Swifti laulu, mida sooviti, kahjuks meil ei ole, aga mängime ühe teise suure loo, mis kannab pealkirja Love Story.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Eetris on soovisaade.

Ann-Marleen ning Metsik Lääs kandis laul pealkirja. Soovi saada hakkab tänaseks lõpetama. Vahur Kollom soovib kõikidele head ja meeldivat öö jätku. Ja minuga kohtute juba homme, siis soovi saates alates kella 7. Suvistes ütmides jätkame, sest suvi on ikkagi Eestimaale jõudnud ansambel Shannon ja suvi kestab veel. Ja selle kuumuse peale siiski tuleb anda oluline informatsioon ka edasi. Nimelt kaks piletid 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis võitis inimene, kes saatis meile siin sõnumit. Tema telefoni lõpeb numbritega 441, nii et temaga võtame kenasti ühendust.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
2: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90 ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee